Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация. Рация.
1: Чуеш сніць хлеба, гэта ідзе восень, калейдаскоп неба.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. Сустрэча Зеленскага і Лукашэнкі малаверагодная. Лічыць Падаляк у Латвіі, непадалёк ад мяжы з Беларусю, возера ўпаў дрон у Варшаве, але Збяляцкі прадставіць кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» па-польску. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Мякка кажучы, малаверагоднай назваў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Зялёнскага і Аляксандра Лукашэнкі дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляк у эфіры звычайнай раніцы. Цытата. Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам нават рэгіянальнага ўзроўню. Адпаведна, не ён вызначае тыя эскалацыйныя ўзроўні рызык, якія сёння з'яўляюцца, заявіў Падаляк. Ён адзначыў, што Беларусь брала і бярэ ўдзел у развязанай Расіяй вайне супраць Украіны. З 18 па 21 траўня Расія і Беларусь праводзілі вучэнні па выкарыстанні ядзернай зброі. У апошні дзень Лукашэнка наведаў ракетную брыгаду ўзброеных сілаў Беларусі ў Асіповіцкім раёне ў Магілёўскай вобласці. Ніводнага прыбытковага прадпрыемства, гучыць ацэнка эканамічнаму стану ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. А менавіта гэтыя в абласці найчасцей згадвае Аляксандр Лукашэнка ў тым кантэксце, што там трэба наводзіць парадак і павышаць якасць жыцця. Прадстаўніца па пытаннях эканомікі і фінансаў у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі Аліся Рыжыченка паведамляе, што зараз яны працуюць над ідэямі адносна рэформаў дзяржсектару. Інфармацыі пра дзве гэтыя вобласці ідуць там асобным радком.
3: Пра Віцебскую вобласць і Магілёўскую гэта так цікава. Я зараз рыхтую рэформу дзяржсектара, дзяржпрадпрыемства. Ствараем онлайн-платформу, дзе можна будзе пабачыць пілотны праект. Спачатку 100 дзяржаўных прадпрыемстваў па розных абласцях. Калі мы збіралі дадзеныя па гэтым дзяржпрадпрыемствам, мы збіралі дадзеныя па 700 прадпрыемства спачатку. У Віцебскай, Магілёвскай вобласці ніводнага няма прадпрыемства, які стварае прыбыта. Ніводнага. Канешне, там нешта надо рабіць. Там все.
2: Размовы пра развіццё ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, традыцыйная рыторыка Аляксандра Лукашэнкі, дадае эканамічны блогер і прадпрымальнік Аляксандр Кнырович. Ён цягам 32 гадоў свайго кіравання патрабуе ад чыноўнікаў там навесці парадак, але ніхто нічога не робіць.
4: Няма ніякіх прычын, каб нешта змянілася ў Віцебскай вобласці. Яны, канешне, робяць захады і буйных беларускіх, магчыма сказаць, алігархаў, кшталту Машэнскага, на іх вешаюць нейкую адказнасць за асобныя часткі, нават переключаюць падаткі з іншых рэгіёнаў да Вітебскай вобласці. Але гэта зноў не вырашэнне праблем, якія назапашаны на 30 гадоў. І, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно ляжыць у напрамку перабудовы ўсі сістэмы кіравання.
2: У беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшую долю па ВУП краіны і самыя нізкія заробкі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён дэтанаваў. Пацярпелых у інцыдэнце няма. Паліцыя заклікала жыхароў не набліжацца да месца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да працаў прыцягнутыя былі дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў дзяржаўнай пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзяленнямі нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцейскія дроны. Пра літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтра «Вясна», былога палітвязня Алеся Бяляцкага на польскай мове «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісаная яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзена на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцё лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
5: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы з аўтаграфам Алеся Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэакцыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэакцыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень сёння ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рэакцыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Другі выказаў падзяку духавенству і міранам, якія ўдзельнічаюць у развіцці прыходаў і адукацыйных ініцыятыў. У межах візіту таксама адбыліся сустрэчы з прадстаўнікамі мясцовых уладаў і абмеркаванне далейшага супрацоўніцтва ў гуманітарнай і адукацыйнай сферах. Сінай. Архіепіскап Сінайскі Даміян заявіў, што Егіпет прыкладае ўсе магчымыя намаганні для таго, каб манастыр Святой Кацярыны на гары Сінай мог працягваць сваё гістарычнае і духоўнае служэнне. Паводле словаў архіепіскапа, манастыр застаецца найважнейшым цэнтрам хрысціянскай спадчыны і духоўнасці. Ён падкрэсліў, што ўлады Егіпта і царкоўныя структуры працягваюць супрацоўніцтва ў пытаннях захавання гістарычнага комплексу і забеспячэння яго далейшай дзейнасці. У заяве адзначаецца, што манастыр на Сінае мае унікальнае значэнне для сусветнага хрысціянства і з'яўляецца месцам паломніцтва вернікаў з розных краін. Архіепіскап таксама выказаў надзею на працяг мірнага і канструктыўнага ўзаемадзеяння паміж дзяржаўнымі структурамі і манаскай супольнасцю. Абмеркаванне будучыні манастыра адбываецца на фоне міжнароднай увагі да лёсу адной з найстаражытнейшых хрысціянскіх абіцеляў. Грузія. У Грузіі прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 1700-годдзю абвяшчэння хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй краіны. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел прадстаўнікі ўрада, грузінскага патрыярхату, духавенства і грамадскія дзеячы. Мерапрыемствы былі арганізованыя пры супрацоўніцтве дзяржаўных структур і грузінскай праваслаўнай царквы. Падчас юбілейных падзей прагучалі выступленні пра значэнне хрысціянства для грузінскай дзяржаўнасці, культуры і нацыянальнай ідэнтычнасці. Прадстаўнікі царквы падкрэслілі гістарычную ролю святой Ніны ў распаўсюджанні хрысціянства ў Грузіі. Памятныя мерапрыемствы ўключалі багаслужэнні, афіцыйныя сустрэчы і культурныя падзеі. Святкаванне такой значнай даты стала адной з найбуйнейшых царкоўна-дзяржаўных падзей у сучаснай Грузіі. Балгарія. Патрыярх балгарскі Даніїл правёў сустрэчу са старшынёй народнага сходу Балгарыі з спадарыняй Наталіяй Кіселавай. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні ўзаемадзеяння паміж балгарскай праваслаўнай царквой і дзяржаўнымі інстытутамі, а таксама тэмы, звязаныя з грамадскім жыццём краіны. Патрыярх падкрэсліў значэнне духоўных і маральных каштоўнасцяў у сучасным грамадстве і адзначыў ролю царквы ў падтрымцы грамадзян і захаванні нацыянальных традыцый. Спікер парламента, ў сваю чаргу, высока ацаніла сучаснае служэнне балгарскай праваслаўнай царквы і яе гістарычную ролю ў жыцці балгарскага народа. Падчас сустрэчы былі закранутыя пытанні адукацыі, падтрымкі сям'і і ўдзелу царквы ў грамадскіх ініцыятывах. Іарданія. У Іарданіі адбылося адкрыццё першага хрысціянскага універсітэта краіны пры ўдзеле караля Іарданіі Абдалы II і патрыярха Єрусалімскага Феафіла III. Падзея была названа гістарычным момантам для хрысціян блізкага ўсходу. У цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі духавенства, дзяржаўных структур і акадэмічнай супольнасці. Патрыярх Феафіл III падкрэсліў значэнне адукацыйнай установы для ўмацавання хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і развіцця міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Кароль Абдала II адзначыў ролю Іарданіі як краіны, якая падтрымлівае рэлігійнае суіснаванне і адукацыйныя ініцыятывы. Новы універсітэт будзе займацца падрыхтоўкай студэнтаў па розных напрамках і павінен стаць цэнтрам акадэмічнага і культурнага жыцця. Адкрыццё універсітэта разглядаецца як важны крок для падтрымкі хрысціянскіх супольнасцяў на Блізкім Усходзе і пашырэння адукацыйных магчымасцяў для моладзі. Грузія. Грузінскі патрыярхат распаўсюдзіў запіс відэазванка паміж новаабраным патрыярхам Шыо III і ўсяленскім патрыярхам Варфаламеем. Паводле публікацыі, падчас размовы бакі абмеркавалі бягучыя царкоўныя падзеі і абмяняліся братнімі прывітаннямі.
Гутарка прадстаяцеляў прайшла ў атмасферы добразычлівых зносін. Усяленскі патрыярх выказаў сардэчнае пажаданне грузінскай праваслаўнай царкве і грузінскаму народу. Запіс быў апублікаваны афіцыйнымі царкоўнымі структурамі і прыцягнуў увагу праваслаўных

Румынія. Румынская праваслаўная царква актыўна распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новы запавет быў перададзены вернікам і установам, якія працуюць з невідушчымі людзьмі. Прадстаўнікі румынскай праваслаўнай царквы падкрэслілі важнасць духоўнай падтрымкі і доступу да свяшчэннага пісання для ўсіх людзей. Праект таксама разглядаецца як частка больш шырокай сацыяльнай і місіянерскай дзейнасці царквы. Румынская царква мае намер працягваць ініцыятывы, звязаныя з публікацыяй рэлігійных тэкстаў у даступных фарматах. Турцыя. Усяленскі патрыярх Варфаламей і архіепіскап албанскі Ян здзейснілі сумесную боскую літургію ў Кападакіі. Багаслужэнне прайшло ў гістарычным рэгіёне Малой Азіі і стала часткай візіту царкоўных дэлегацый у месцы, звязаныя са старажытным хрысціянствам. Сумесная літургія суправаджалася ўдзелам духавенства і паломнікаў. Патрыярх Варфаламей падкрэсліў духоўнае значэнне Кападакіі для праваслаўнай традыцыі і нагадаў пра спадчыну святых айцоў, звязаных з гэтым рэгіёнам. Архіепіскап Ян выказаў падзяку за магчымасць сумеснага багаслужэння і падкрэсліў важнасць міжправаслаўнага адзінства. Падчас візіту ўдзельнікі наведалі гістарычныя хрысціянскія помнікі і манастыры Кападакіі. Вялікабрытанія. Манах Святой Гары Афон, айцец Пімен Влад, узначаліў кангрэс праваслаўнай моладзі, які прайшоў у Англіі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел маладыя праваслаўныя вернікі, прадстаўнікі духавенства і арганізатары моладзевых ініцыятыў. Праграма форуму ўключала багаслужэнне, лекцыі, сустрэчы і абмеркаванні, прысвечаныя духоўнаму жыццю моладзі ў сучасным грамадстве. Афонскі манах выступіў з дакладам пра малітву, царкоўную традыцыю і значэнне манаскага досведу для міранаў. Удзельнікі форуму таксама абмяркоўвалі пытанні праваслаўнай ідэнтычнасці, місіі царквы і моладзевага служэння. Арганізатары адзначылі высокую цікавасць да мерапрыемства і падкрэслілі неабходнасць працягу падобных сустрэч у будучыні. Кангрэс стаў пляцоўкай для зносін маладых праваслаўных людзей з розных парафій і юрысдыкцый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Кніга дзеяў апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга. Каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас. Бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Шаноўныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Арыяпах слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыноснаю ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечнасць схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. Я табе, а ты мне. І нават сёння сэрца чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам: Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых. Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе, бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету, нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слух для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым. Айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала: «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё, людзей і Бога як дар.

0: Евангельское чытанне. Евангелие паводле Яна, 14 раздзел з 1 па 11 вершы. Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верце ў Бога і верце ў мяне. У доме айца майго жытла шмат, бо калі б гэта не было, я сказаў бы вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыду ізноў і вазьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я. І куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце. Кажу яму Фома, Господі, не ведаем, куды ідзеш, ды як можам ведаць шлях? Кажу яму Ісус, я ёсць шлях, і праўда, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне. Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і айца майго, і ад цяпер пазналі яго і бачылі яго. Кажа яму Філіп, Господі, пакажы нам айца, і хопіць з нас. Кажа яму Ісус, гэтулькі часу я з вамі, і ты не пазнаў мяне, Філіп. Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык як ты кажаш, пакажы нам айца? Ці ж ты не верыш, што я ў айцу, і айцец ува мне? Словы, якія я гавару вам, не гавару ад сябе. Айцец, які ува мне, ён робіць гэтыя справы. Верце мне, што я ў айцу, і айцец ува мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў, верце мне.
1: Let us complete our prayer to the
2: Lord.
1: For the precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord.

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сённяшні ўрывак запрашае нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ немаўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Прарок Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават неспрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы «ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне» не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

Проповедь протопресвітера Александра Шмемана на свято Узнесення Господнього. У самым слове «узнесення» дрыжыць радость. Это не быў выклик так званым законам природы, якія заўсёды тягнуць уніз, заўсёды принижаюць, подпарадковуюць закону тяжару, прицягнення, падзення. А тут наадварот – лёгкасць, палёт, бясконцыя узнесення. Узнесенне Господнее святкуецца праз 40 дзён пасля Пасхі, у чацвер 6-га тыдня пасля свята ў Воскресенне Христовага. Пра саму гэтую падзею ў Евангеллі расказана так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба». Яны ж пакланіліся яму і вярнуліся ў Іерусалім з вялікай радасцю. З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў, да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра адзін з прапаведнікаў назваў сваю пропаведь на свята ўвазнясення, назваўшы яго радасцю разлукі. Бо вядома ж, не адыход Христа святкуе царква. Христос сказаў: «Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку». І ўся радасць хрысціянскай веры ад усведамлення яго прысутнасці, ад яго словаў, дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там і я пасярод іх. Не адыход Христа, а яго ўзнясення на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку, неба як новага і вечнага дому, айчыны, неба як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мерцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом, пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, ў сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека. Неба – гэта валадарства Божае,
Гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам небеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі узносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы узняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнясення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталу Пятра і Паўла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў. Спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня, у дзень святой мучаніцы Харыціны, пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе наўгародскім святым Геннадіі. Заадно попрышча ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе глаголімай запісана святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-е месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка у дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 у Польшчы 8 гадзіна. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У п'ятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавіцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рухы за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў, так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбаршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта з 20% за першы квартал мінулага года на 26,3% за аналагічны перыяд сёлета. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. У Беларусі ўводзіцца часовае патрабаванне для кіроўцаў абавязкова ўключаць блізкае святло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная з прафілактычнай акцыяй «Дай увага дзеці», якая праводзіцца напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акцыі – знізіць колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акцыя будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх немала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

0: Моцы і здароўе шчыра жадаю тым, хто за кратамі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і з імі, і з вамі спадарства мы абавязкова сустрэнемся.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Віталя, столькі ж бараў, так же солодка ад дыму. Але ж старая Прага не падол. Скажи, Діма, хацела б цяжкай да Дзісны прайсці ляском ад поля. А як табе буш, тым балтыйскі, скажи, Воля. Хацела бы на канцэртах Мецку расцвітаць акру.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэгістраў. У студыі з навінамі Анна Чайкоўская. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша WSJ. Цытата. «Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і удасканальваюцца хутка», сказаў генеральны дырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что навучаются у Украины новым методам ведения войны. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США соседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил у интервью «Радио Свобода» отреагировала на неформальный лист, який Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з іх слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкція для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома, нашыя амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнка, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, нашая пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа», адзначыла Ціхановска. На яе думку, у стасунках з афіцыйнымі Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікія аб'ёмы інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, аддаецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 траўня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з-пад Ляшша» прафесар Акадэміі мастацтва ў Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісажы падчас ночы музеяў арганізавалі віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Карціс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажатую запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Маргарыта Дмітрук, гэтая выстава адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
0: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, як бы такой гэст солідарнасці, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Маргарыта Дмітрук выставу «Лінія пераходу» стварала 2 гады. Яшчэ тая знітак мастацкая гісторія мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашыты скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. А выставу ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча можна будзе паглядзець да 28 чэрвеня ў час працы музея. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Full on Teeth. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы песень Адама Грыма з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грым дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку песні «We were young, but I love you». Затое большасць песень, якіх запісаў Адам Грым, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацыяў пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцыю пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіорацыя на мікрафона Іла Карпюк. Пачаліся такім чынам словы з музыкай, якія працягне для нас Тагор Чэйн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытаніі. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка – гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чэйн.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Для нігерыйскай музыкі, напэўна, культавая песня перыяду росквіту фанку і соулу. Эм Балантайн, якая спявае My Life is Like the Rainbow, думаю, можа натхняць. Наступная песня павязаная з фільмам. Moses Sumney, гэта амерыканскі кампазітар, прадусар, але таксама акцёр. Але песня Sins of the Father паходзіць з яго першага саундтреку да фільму. Is God Is, гэта было поле супрацоўніцтва Moses Sumney і Джозефа Шылі. Той другі заявіў, што супрацоўніцтва Sumney было для яго надзвычай захапляльным і жыццесцвярджальным творчым вопытам. Яго сувязь з музыкай настолькі інтуітыўная, міфічная, але ў той жа час вельмі адчувальная і прагрэсіўная, кажа Шылі. А музыка, якая атрымалася ў фільме, гэта сумесь паўднёвай готыкі, грэчаскай трагедіі і сучаснага трылера. The Sins of the Father Moses Sumney запрасіў Кару Джаксон, не толькі амерыканскую вакалістку, але ў першую чаргу я б сказала прызнаную ўжо паэтку.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічнай у сэнсе песенным. 100,000 паходзі з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River, паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лас-Анджэлесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысяч людзей. Такі выбар, такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдуіна, але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз, факт, які заўважыў сам Боб Дылан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі.

Словы з музыкай на хвалях беларускага радыёрацыя, а мы цяпер крыху перадыхнем, у сэнсе адпачнем ад амерыканскай музыкі. На нашых хвалях пачуеце Снорі Хальгрімсона, ісландскага кампазітара і вакаліста. Песня «I know you'll follow» выйшла пад парасонам Deutsche Grammophon. Гэта кампазітар, які выхаваны быў у харавой традыцыі, і гэты яго досвед, напэўна, праяўляецца ў аранжыроўках струнных інструментаў, а далікатнасць класічнай музыкі адчуваецца таксама ў спосабе, які Снорі спявае. Гэта сапраўды прыгожая песня.

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Нямецкі гурт Муйто Кабая амаль на развітанні ў словах з музыкай. Пакуль пакіну мікрафон, яшчэ слова пра апошняга выканаўцу. Вернемся наканец у Амерыку, у Нью-Йорк, у якім сёння не пабывалі. Але спявае для нас Нік Хакім. Песня будзе не менш туманная ў аранжыроўцы, як вітальная сёння ад Full on Thief, але таксама шчырая. Real Here Now. І Нік Хакім, а я, Іла Карпюк, запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 11:00, у Польши 10:00. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У п'ятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спіса «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавяцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавяцца нашы партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так. Бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў. Так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбараў. Баршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта з 20% за першы квартал мінулага года на 26,3% за аналагічны перыяд сёлета. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. У Беларусі вводзіцца часовае патрабаванне для кіроўцаў абавязкова ўключаць блізкае святло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная з прафілактычнай акцыяй «Дай увага дзеці», якая праводзіцца напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акцыі знізіць колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акцыя будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Deep Purple з кампазіцыяй Arrogant Boy — гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы Mumford & Sons і Крыс Стаплтон «Here». Гэтая песня прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі!

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл Falling Out of Love, який протягивает новую эру гурта и рыхтует слухача до альбома Reality Awaits. Песня побудована на меланхоличном инди-роковом гучанні с гитарной динамикой и легкой психоделичной атмосферой. Трек был записан у Коста-Рицы с Риком Рубином и завершает эстетику вертання гурта после The New Abnormal. Реліз примеркаваны да сусветнага тура 2026 года. Гурт вяртаецца пасля працяглай паўзы і адразу запускае глабальную канцэртную кампанію, якая хопіць Еўропу, Амерыку і Азію. Новы матэрыял падкрэслівае іх вяртанне да больш жывога і гітарнага гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Найл Хорн прадставіў сінгл «End of an Era» – эмацыйную баладу пра страты і развітанне. Кампазіцыя выканана ў мінімалістычным поп-фолкавым гучанні з мяккімі гітарамі і інтымным вакалам. Песня з'яўляецца часткай будучага альбома «Dinner Party», які мае атмасферу цёплых успамінаў і супольнага перажывання. Трэк адлюстроўвае больш сталую і рэфлексіўную фазу ў творчасці артыста. Ён будуе канцэпцыю альбома як серыі асабістых гісторый, пададзеных праз простыя, але эмацыйныя аранжыроўкі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Cigarettes After Sex вярнуліся з сінглам Twizzler, які спалучае іх фірмовы дрым-поп з больш рухомым рытмам. Кампазіцыя захоўвае эмацыйную мяккасць, але гучыць больш жывой і насычанай, чым папярэднія працы гурта. Рэліз адбыўся пасля серыі вялікіх тураў і мільярдных стрымаў хітоў, умацоўваючы статус гурта як аднаго з лідараў сучаснага альт-попу. Новы трэк паказвае невялікі паварот у бок больш рытмічнай і сцэнічнай энергетыкі. Пры гэтым гурт захоўвае сваю характэрную інтымную і начную атмасферу.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Гэта калейдаскапічная электронная кампазіцыя з сэмпламі і гасцявымі ўдзеламі Нікі Найра, Джэсі Ланза і Прэнціс. Песня гучыць як гукавая мазаіка памяці сучаснасці і суправаджаецца канцэптуальнай анлайн-кампаніяй пра лічбавыя архівы ўспамінаў. The Avalanches зноў працуюць з ідэяй музыкі як архівы эмоцый і культурных фрагментаў. Іх гук застаецца адным з самых пазнавальных у электроннай сцэне, дзякуючы складаным сэмплам і калажнай структуры. The Avalanches Together.
0: Выбранная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайсти спасылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Muse представили сингл «Hexagons», який вяртае іх да ранняга, больш эксперыментальнага і касмічнага гучання. Трэк спалучае складаную электроніку, тэатральны вакал і арэнавы рок, характэрны для розных эпох гурта. Песня ўваходзіць у альбом «The Wow Signal», які даследуе тэмы космасу, невядомага і магчымасці кантакту з іншымі цывілізацыямі. Альбом натхнёны астрафізічным феноменам і спрабуе перанесці яго загадкавасць у музыку. Гурт падкрэслівае, што гэта адна з іх самых канцэптуальных работ апошніх гадоў. Muse, «Hexagons» на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Тыдня.
1: Айджа Монет з новай кружэлкай «The Color of the Rain» сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Айджа Монет – амерыканская паэтка, спявачка і выканаўца ў жанры «Spoken World». Нарадзілася ў Брукліне, ў Нью-Йорку, у сям'і кубінскай ямайскага паходжання. Яна рана пачала пісаць вершы і хутка заявіла пра сябе на нью-йоркскай паэтычнай сцэне як адзін з самых выразных маладых галасоў свайго пакалення. Яе творчасць аб'ядноўвае паэзію і музыку, часта з элементамі джазу, соулу і імправізацыі. Монет выступае з жывымі перформансамі, дзе слова і гук ствараюць адзіны эмацыйны паток. У цэнтры яе працы тэмы сацыяльнай справядлівасці, памяці, ідэнтычнасці і асабістага досведу. Найбольш вядомы яе зборнік «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-га. Ён замацаваў яе статус як адной з ключавых фігур сучаснай паэтычнай і актывісткай сцэны. Выступы Айджа Монет часта разглядаюцца як форма мастацкага пратэсту і духоўнага выказвання, што выходзіць за межы традыцыйнай паэзіі.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart, feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold, help, have, honor it. Whatever touches your heart, whatever. Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect, keep it sacred. Whatever. Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you. Let it wind through you. Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Well, it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусіі і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі Rain як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Навіны музычнага свету.
1: Майлі Сайрус афіцыйна атрымала сваю зорку на галівудскай алеі славы. На цырымоніі яе падтрымалі сям'я і сябры, уключаючы Аню Тэйлар-Джой і Данателла Версачэ. Падчас прамоў гаварылі пра ўплыў артысткі на пакаленне і яе здольнасць ператвараць уласны досвед у музыку і вобраз. Сама Сайрус у жартаўлівай форме адзначыла, што кожны поспех пачынаецца з малатка, як і яе зорка на алеі славы. Падзея стала сімвалічным прызнаннем яе кар'еры як спявачкі і актрысы, якая пастаянна пераасэнсоўвае сябе. Озі Осборн будзе адноўлены ў выглядзе інтэрактыўнага AI-аватара, пра што абвясцілі на Licensing Expo ў Лас-Вегасе. Праект ствараецца пры ўдзеле сям'і музыкі і кампаніі HyperRL і Proto Hologram і дазволіць фанатам узаемадзейнічаць з лічбавай версіяй рок-легенды ў рэальным часе. Аватар будзе рухацца, размаўляць і рэагаваць на пытанні, захоўваючы душу і голас Осборна на аснове зацверджаных матэрыялаў. Першыя публічныя з'яўленні запланаваныя на канец лета 2026 года ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. Праект працягвае трэнд адраджэння знакавых музыкаў у лічбавым выглядзе. У Лондоне прайшла 71-я цырымонія Ivor Novello Awards. Том Йорк атрымаў ганаровае званне ад Брытанскай акадэміі кампазітараў і аўтараў, а ўзнагароду яму ўручыў Гары Стайлз, назваўшы Radiohead сваім любімым гуртом. Посмяротна ганаровым членам стаў Джордж Майкл, а Лілі Ален атрымала ўзнагароду за калекцыю песень. Сэм Фендер атрымаў прызнанне «Songwriter of the Year», а Розалія стала міжнародным аўтарам года. Лепшым альбомам стаў «Era Country» ірландскай спявачкі «Смат», а самай папулярнай песняй «Мезі» Лолі Янг. Цырымонія адзначыла як новых зорак, так і легенд сучаснай поп- і рок-сцэны.

У многіх сусветных хітоў ёсць так званы схаваны гук. Маленькая дэталь, якую слухач можа нават не заўважыць свядома, але менавіта яна робіць песню пазнавальнай. Гэта можа быць незвычайны шум, шэпт, стрычка пальцаў, кароткі вакальны ўдых альбо нават выпадковы студыйны гук. Прадзюсары часта спецыяльна пакідаюць такія элементы, бо мозг чалавека вельмі добра запамінае дробныя нестандартныя дэталі. Менавіта таму некаторыя песні пазнаюцца літаральна з першых секунд, нават калі гучыць толькі адзін незвычайны эфект альбо кароткі інструментальны фрагмент. Цікава і тое, што часам выпадковыя памылкі ў студыі становяцца галоўнай фішкай трэка. Музыкі могуць пакінуць смех, шум крэсла або недасканалы дубль, калі адчуваюць, што гэта дадае песні жывую эмоцыю і сапраўднасць.

0: Музычны каляндар.
1: 25 траўня 1963 года нарадзіўся Майк Майерс, канадскі акцёр і комік, таксама музыка і ўдзельнік рок-праектаў і сцэнічных музычных нумароў. У 1975 у гэты ж дзень нарадзілася Ларэн Хіл, амерыканская спявачка, рэперка, аўтарка песень, адна з ключавых фігур неасоулу і хіп-хопу. 26 траўня 1948 года нарадзілася Стыві Нікс, амерыканская спявачка і аўтарка песень, удзельніца Флітвуд Мак і сольная ікона року. У 1964 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Ленні Кравіц, амерыканскі рок-музыка, спявак і мультыінструменталіст. 27 траўня 1975 года нарадзіўся Андрэ 3000, амерыканскі рэпер і ўдзельнік Outkast, адзін з самых уплывовых артыстаў хіп-хопу. У 1922 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Крыстафер Лі, брытанскі акцёр і спявак, вядомы таксама метал-музычнымі праектамі. 28 траўня 1944 года нарадзілася Гладзіс Найт, амерыканская соул і R&B спявачка, імператрыца соулу. У 1945 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Джон Фагерці, амерыканскі рок-спявак, лідар Creedence Clearwater Revival. 29 траўня 1961 года нарадзілася Меліса Этэрыдж, амерыканская рок-спявачка і аўтарка песень, вядомая моцным вакалам і сацыяльнымі тэкстамі. У 1978 у гэты ж дзень на свет з'явілася Латая Лондон, амерыканская R&B і поп-спявачка. 30 траўня 1971 года нарадзілася Ідзіна Менцэл, амерыканская актрыса і спявачка, вядомая брадвейскімі мюзікламі і песняй «Let it go». У 1974 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Сіло Грын, амерыканскі спявак, рэпер і прадзюсер. 31 траўня 1940 года нарадзілася Дыян Уорвік, амерыканская поп і соул-легенда, адна з самых паспяховых вакалістак у гісторыі чартаў. У 1965 у гэты ж дзень нарадзілася Брук Шылдс, амерыканская актрыса, якая таксама ўдзельнічала ў музычных і сцэнічных праектах. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэгістраў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша WSJ. Цытата. «Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка», сказаў генеральны дырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что навучаются у Украины новым методам ведения войны. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США соседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил у интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з іншых слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкція для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома, нашы амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, наша пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа», адзначыла Ціхановска. На яе думку, у стасунках з афіцыйнымі Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, аддаецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі, іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы, дзе здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы, дзе здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 траўня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з Падляшша» прафесар Акадэміі мастацтва ў Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісажы падчас ночы музеяў арганізавалі віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў Сеймах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады малкажату запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным усе іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Маргарыта Дмітрук, гэтая выстава адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускай, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць у разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Маргарыта Дмітрук выставу «Лінія пераходу» стварала 2 гады. Яшчэ тая знітак «Мастацкая гісторія мігрантаў» мае даўжыню 20 метраў. У яе зашыты скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. А выставу ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча можна будзе паглядзець да 28 чэрвеня ў час працы музея. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all. Высокі ропас жмогаўс тайсіс вісіянс.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён будзе цалкам прысвечаны Дню палітвязняў, які прыпадае на 21 траўня. Пра тое, як паўстаў гэты дзень і што ён азначае, у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
11: Правабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўна і неадкладна вызваленыя.
10: Сёлета тэмай дня палітвязня стала тэма катаванняў і жорсткага абыходжання. А пра тое, чаму важна апублічваць такія факты, у рубрыцы «Каментар» распавядзе праваабаронцы «Вясны» і ўжо былы палітвязень Уладзімір Лапковіч.
12: Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічна.
10: У дзень палітвязняў прайшла сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Яе зладзілі 21 траўня Музей вольнай Беларусі разам з Музеем незалежнасці Польшчы ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі. Паўстанне 1863 года, спадчына двух народаў, вось такая польска-беларуская дыскусія адбылася ў дзень палітвязняў. З працаўнічкай Музея незалежнасці Польшчы мы пра гэта і паразмаўлялі. Усё гэта будзе ў рубрыцы «Паза межамі».
13: Я бы очень хацела, чтобы людзі в Беларусі знали, што палякі падзерживаюць іх.
10: У музычных паўзах мы будзем слухаць музычны альбом пра палітзняволеных Беларусі, пазначаныя жоўтым. Над яго стварэннем працавалі паэты, акторы, музыкі, праваабаронцы і былыя палітзняволеныя. Альбом складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: заўважылі тое, што можа нашкодзіць больш, дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: Будзе праведзена карпаратыўная мерапрыяцій устаноўлена. Неаднакратна. Умысна. Неаднакратна.

0: калегі згодныя, многія звар'яцелі. Раней глядзелі, каб без сінякоў на целе, а цяпер глядзяць, як уціры на цэлі. І тут надта здзіўляцца не трэба, гэта не проста абставін збег. Старая мудрасць яго дзяўбе, стаўся да іншых так, як хацеў бы, каб іншыя ставіліся да цябе.
1: Бо на Божым судзе ўсім у сраку будзе.
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?
2: Могли представиться, а что у тебя?

0: свеце адзначыўся 21 траўня. А пра тое, што гэта за дзень і якой тэме сёлета ён быў прысвечаны, нам распавядзе праваабаронца вясны Дзіяна Пінчук.
1: Праваабарончы слоўнік.
2: 21 траўня ў Беларусі адзначаецца дзень палізняволеных Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў 22 годзе вызначыў гэты дзень як дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі на знак памяці загінулага ў калоніі Вітольда Ашурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Калі мы засноўвалі гэты дзень, мы думалі, што хутка ён стане неактуальным. Мы вельмі хацелі, каб ён стаў ператварыўся ў дзень памяці палізняволеных. Але, на жаль, мы мусім казаць да гэтага часу, што за кратамі ўтрымліваюцца палізняволеныя. На дадзены момант іх больш за 800. І гэта застаецца крытычнай лічбай, якая кажа аб жахлівай сітуацыі з правамі чалавека. Агулам за кратамі з 20-го года памерлі 9 палізняволеных. Да гэтага часу былыя палізняволеныя працягваюць сведчыць пра катаванні, збіццё ў месцах няволі. Рэпрэсіі ў такіх у вялікіх маштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» у сувязі з гэтым абвясцілі тэмай дня палітвязня сёлета свабоду ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны працягваюцца ў Беларусі. Былыя палізняволеныя, якія ўжо знаходзяцца ў бяспецы, працягваюць распавядаць пра жахлівыя ўмовы ўтрымання. Напрыклад, мы ведаем, што цяпер жахлівыя нечалавечыя ўмовы ўтрымання на ўсім вядомым акрэсціна створаныя не толькі для палітычных, а для ўсіх арыштантаў, якія там ўтрымліваюцца. І гэта вельмі жахлівы факт, але людзі, грамадства стаміліся ад гэтага негатыва пастаянны, але мы мусім нагадваць пра тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучна казаць пра тое, што дзеецца ў Беларусі. Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя, што ўсе факты жорсткага абыходжання і катаванняў мусяць быць расследаваныя, усе вінаватыя павінны быць устаноўлены і прыцягнуты да адказнасці. Гэта прынцыповая пазіцыя праваабаронцаў.

0: Што там было? Як выглядала жыццё і жытло?
1: Там суцэльная цемра ўгаловых мянтоў, сярод гэтых цёмных часоў, таму ні ў дзень, ні ў начы яны не выключаюць святло.
0: Зморшчваю лоб. Згадкі не проста скласці ў адно, трэба на самае дно. Яны робяць з намі ўсё, што загодна, крадуць самапавагу і годнасць, але не мое кіно, не маё кіно.
1: То я не буду маўчаць пра страдзены час і жаданне прынізіць, пра ціхі адчай нашых людзей, якія там засталіся.
0: Не важна дзе, у сізаці турме, альбо можа быць у калоніі.
1: Згадваю кожны дзень, праведзены там, хаваючы твар далонямі.
0: Дзе б ты не быў, дзе б не сядзеў, куды б на зоне не ішоў ты, адздзекаў табе не схавацца нідзе, бо ты пазначаны жоўтым.
1: Можна камусьці з адміністрацыі не спадабацца. Адмова ад працы. Згадалі ў эміграцыі.
0: Спіш без матраца, баліць усё трасца. І няма куды скардзіцца, няма да каго звяртацца. Катавальня працуе спраўна, трэба проста неяк трымацца.
1: Баяцца гэта нармальна. Не давяраць, чакаць небяспекі.
0: Сусед падазроны нейкі.
1: Страх захавае ў табе чалавека.
0: Я слухаў сябе, разумеючы страх, як старажытны інстынкт, які дапаможа прайсці мне праз. Гэта ўсё, бо я не з тых, хто, падаўшыся паніцы, даводзіць сябе да параноі, быць у сабе як у панцыры. І памятаць, памятаць, хто я.

0: сустрэчы караюць, а дазваляюць хіба толькі кнігі, дарэчы, таксама не ўсе, тое ж пра лекі.
1: Хтосьці з нас не выйдзе зусім, хтосьці выйдзе калекам.
0: Камеры студзяць узімку,
1: блядь. Што тут дадаць, неяк вось так, бывае і горш, паверне. І яшчэ далёка не факт, што выйдзеш, як скончыцца тэрмін.
0: Яшчэ адзін дзень, неяк адолю, заўтра чакае такі ж няпросты.
1: У гэтым годзе на адзін болей, бо ён высакосны.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Сёлета дзень палітвязняў у Беларусі прысвечаны тэме катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэтыя факты вельмі важна апублічваць. Але чаму гэта важна рабіць і ці не нашкодзіць гэта, распавядае Уладзімір Лапковіч, праваабаронца «Вясны» і былы палітвязень.
0: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым. Мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі вы прыпержачы, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыю і тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта становілася резонансна, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
1: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года. Яны працягваюцца і ўсё шырэй, глыбей. Тым не менш, ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была б яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першу чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: дата дасе.
1: Дзяржава фікцыя, дзе не для ўсіх працуе закон. Бо ён джала затрута, якое ёсць з гэтым абсурдным судом.
2: Янг маці не ў знак цішыню разарве вастрыём.
3: Ё чалавек і справа ё.
1: Месяц прысуд, які назаўжды нас зламаў і змяніў. Злосць ад бессілля, вусціш, час збіраць камяні. Ідэалогія зграі, лжэсведчанні, справа не пойдзе ў архіў.
2: Клетка ў зале суда, кайданкі, стома, надрыў.
1: Лава асуджаных, безэмацыйныя словы праз зубы. Мноства прысудаў, прысуды, прысуды, прысуды. Нервы здаюць, пратаколы, што там вярзе пракурор. Одум бярэ, пераслед, рэпрэсіі, страх, тэрор.
2: Уздых, часамі ўсхліп, учапіцца за ўяўны спадзеў.
1: Фарс мае скончыцца, факт заўжды сам сябе давядзе. Хлусня ў судзе, хтось чуе? Хлусня ў судзе! Ціск цэлы дзень, гэта падвышаны ціск кожны дзень. Час на прысуд, вырак плюс-мінус падобны ва ўсіх. Што нам замінала спыніцца? Удар пад дых! Эпоха цынічнага часу і эпітафія гэтай падзеі – юнацтва нашай надзеі!
4: Не пытайцеся,

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и нават читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мір яшчэ дзесьці ё. Ці адно вайна, як суцэльная двайная.
2: Здароўкі. У нас тут усе занядаўна была вясёлая гісторыя. Наглядчыца заляцалася, міргала праз кармушку аднаму крымінальніку. Жартавалі, смяяліся. Я ад ягонага імені вершы папісваў цукровыя. Ёй пасланні даходзілі, а маім родным не, відаць.

0: вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў, дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх, сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Бялянскі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: Падзея.
2: Мы одна сям'я, па-першае, тых, хто прайшоў вось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Вось і быў у беларускіх турмах, і турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вось
2: гэты інструмент, это не больш, чым інструмент. Все показывае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней. Ну, тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне. Тут вельмі важна, каб гэтыя санкцыі на бліжэйшы час заставаліся.
3: Адных вызваляюць, на іх месцы іншых бяруць. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжана ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вы пытаецца,
2: ну, я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крысціна Шэнок, дырэктарка Офісу дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, Without Just Cause. Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі США у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акценты, на што мы робім большую, даем, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцентамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?
7: Это я, ты не познал?
6: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
7: Дякую. Слухай, хочу тебе расповести зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе.
6: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу, никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь?
7: Да, какая тут политика? Коли людей катуют и забивают, тут уже некая не политика.
6: Тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
7: Про что тогда поговорим?
6: Не знаю.
7: Ясно.
8: Передаем. Скажи там всем, что часу все менее. Мы годность еще бароним, да життё вытекает со жменю. Бесконцые дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание.

0: гвязда.
1: Там, у турме, ідзе змаганне штодня, а тут пачуццё паразы. Я не ведаў, ці выйду сам, і таму адчуваю адказнасць за тых, хто са мной быў, у каго забіраюць усё. А галоўнае час, там ёсць страх за жыццё, ды няма баязлівасці, як у вас.

0: армія марудна.
1: Пасля вызвалення ішоў па вуліцах яшчэ з нейкай веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае. І адначасова шэрае-шэрае, нібы і само наваколле тут вымушае зрабіцца ценямі. А тых, хто не згодны, яно падоўгу трымае за сценамі. Здаецца, не думаць пра іх і свабода, праўда, сумневным коштам. Все хочуць жыць, я ўсіх разумею, але вось так навошта? Я ведаю кошт гэтых нашых забраных і скрадзеных год. Я ішоў, каб вас заклікаць. А куды? Да чаго? І каго?

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня адзначыўся дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі. А тыя людзі, што прайшлі праз зняволенне ў Беларусі, па-рознаму ўспамінаюць час, праведзены за кратамі. Юрка Лішынскі пагутарыў з былой палізняволенай Ларысай Шчыраковай.
0: Асоба.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не, не, не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвед. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Віктора Франкла, які акурат писав про тое, що треба знаходити сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і робила. Тобто я займалася самоадукацією, я вивучала психологію, тому що дуже люблю психологію. Я вивучала замежні мови, і навіть в вельми несприяльних умовах, коли всі книжки адабралі і свої ўласныя трэба было здаць, і без бібліятэкі ўсё пазабіралі. Ну, ўсё роўна, калі мне захацелася вывучаць замежную мову, я гэта рабіла. Я чаплялася да дзяўчат нашых, якія там ведалі, напрыклад, это італьянскую адна жанчына ведала. Она не сильно хацела са мной займацца, но я была вельмі моцна матывавана. Я да её чаплялася, вот напішы мне слово, вот я іх буду вывучаць. Я цягала это слово на фабрыку, ну, как бы хавала, таму што нельга гэта было рабіць. Але я прыносіла туды якісьці тэксты, завучывала словы, хавала там у станак ці ў абутак, так? І там у такой, у сакрэтнай манеры там всем гэтым займалася. Альбо, напрыклад, я дзе взяць новыя крыніцы італьянскіх новых слоў? Я, напрыклад, перагледзела усе бутэлькі, всю гігіену нашу дзявоцкую, так? Што ў каго ёсць? І была такая радасная, што я знайшла прям бутэльку, не проста там было напісана на гэтай мове, і ў тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку, шампуня, вялікая, так такая бетелька шампуня, дзе вся інструкція була, вся інформація була і по-італьянську. Я вивчила 30 нових слов і була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельмі шмат лексікі, там нанесіце на там вільготныя валасы, там промасажыруйце, там рекомендуецца то і сё. Это нармальная лексіка, яна такая, ну, яна патрэбная, і мне цікава было у тым ліку і гэту лексіку вывучаць. Это з аднаго боку, так? З аднаго боку сэнсамі, аднім із сэнсаў было гэта самаўдасканалі, самаразвіццё. А з іншага боку, я да гэтага працавала, супрацоўнічала з Гомельскай вясною, і там гадамі писала про правоабарончую тематику, освятляла ту правоабарончую тематику, і, ну, і навогал, ще будучи на Білсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для меня, я это чувала, як некі такі, ведаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її доследую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на гэтом роблю акцент, не всі політичні стосувалися з іншими кримінальниками. Многія пагарджалі гэтымі жанчынамі, які, ну, рэальна здзейснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла пра гэтых жанчын, пра іх, ну, і крымінальную гэту актыўнасць, так, і пра іх, пра тое, што аналізавала, вывучала, мне было цікава, вот эта причина, это жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у калонію, як так здарылася, што вот па якой стежцы яна прыйшла у гэту калонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачынностью стаяць социальныя проблемы. Гэта, конечно же, алкагалізація дзічайшая у Беларусі. Ну, то есть алкагалізація, это як причина злачынности, як причина шмат яких социальных проблем, это нумар один просто. Разумеется, вельми шмат мы размовляли с жанчынами про хатний гвалт. То есть гвалт самы розны там, яны зведалі, і сексуальны, і псіхалагічны, і фізічны, і у іх сваіх, у бацькоўскіх сем'ях, і у сваіх уласных. власних сім'ях. Я була просто шокована і здивлена, що більше жінчин, з якими я розмовляла, не підвергались фізичному гвалту. Там або в той сім'ї, або в гетей. І ми про це увесь час розмовляли, і мені цікаво було про збирати інформацію, аналізувати його. Одне, що я не робила, тільки не видавала все це.
2: Чи ви були акурат у гомельській жіночій колонії на вулиці Антошкіна, так мені тут показує комп'ютер, там пробивали. Дзённік вялі якісь свой такі, чи толькі що ўсё, што ў галаве запамяталі?
3: Ну, натуральна, што я, будучы журналісткай, гісторыкам па адукацыі, так, я ўсё запісывала, но акурат я больш запісывала пра СІЗА, таму што там было шмат вольнага часу, і ў мяне было 4 шыткі вялікія, такія агульныя шыткі, але калі я просто аператыўнік, ён ведаў пра гэтыя шыткі, ён ведаў пра гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс, і ён просто, калі мяне абшукавалі перед этапом, у меня просто гэта шытки забрали. Да, ну, готовы рукапіс знік. Я ўжо навучаная горкім вопытам, не пісала такіх рэчаў у калоніі, а я просто ў даволі зашыфраваным выглядзе, ў такім скарочым зашыфраваным выглядзе, я агульнае пазначала некія такія сітуацыі там, чтобы потым па памяці гэта ўзнавіць. Але і з гэтым у мяне таксама нічога не атрымалася, бо то проста прычыне, што мне не далі аніводнай паперкі такой рукапіснай вывесці з калоніі. І таму зараз даводзіцца просто па памяці ўсё гэта пісаць.
2: Але пішаце?
3: Пішу, да, я хачу, таму што дакараюць жанчын палітзняволеных, ну як дакараюць, ну ёсць такія, гучаць такія ремаркі, што, маўляў, мужчыны, шмат мужчынскіх успамінаў ўжо выдадзена, але не мам жаночого погляда на ўсё гэта. І таму...
2: Хіба друкам яшчэ няма такого
3: ну, так, чогось. Ну так, І таму мне хочацца, канешна, адзінае, што я не вельмі люблю пісаць, вот эта пісаніна мне цяжка даецца, але я абяцаю, і слухачам радую рацію тым ліку, што ўсё ж такі я буду праз не хачу это ўсё ўзнаўляць. Дзякаваць Богу, што проста ёсць жанчыны, якія сядзелі разам са мною у калоніі ці ў атрадзе, і можна шмат чаго запытацца ў іх, тое, што ўжо не захавала ўласная памяць. І гэта такая вялікая дапамога.
2: Я думаю, будзе цікава гэта пачытаць потым тое, што напішаце, або, як ўжо ўспомнілі, можа прынамсі слухачам распавядаць пра некаторыя такія здарэнні ці ўвогуле там пра хроніку гэтага зняволення распавесці.
3: Ну так. Слухайце, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чаму не цікава?
3: А от я не ведаю, чаму людзі так кажуць. Кажуць, мы ўжо пераелі, мы гэтай тэмай ўжо палітзняволеных, мы ўжо аб'еліся, нас перакармілі гэтай тэмай, мы не хочам ўжо ані пра некія пакуты чуць, мы не хочам ані пра некія турмы, калоніі чуць. Я чула такое меркаванне. Ну, я, канешна, з гэтым абсалютна не згодна, і не толькі таму, што я столькі інфармацыі не спажыла, сколькі яны, просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід, і я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын ўсё запісваць і ўсё выдаваць, ну, альбо, калі яны баяцца зараз выдаваць, проста занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну, для мяне гэта неверагодна важная рэч, ўсё гэта занатаваць, ўсё гэта і гэтым дзяліцца, таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і... проаналізаваць, таму што, ну, шмат там псіхалогія, сацыялогія, паліталогія, ну, всё, што загодна, да, вот эта вот турэмная сістэма, это ж мільён ракурсаў можна знайсці і падаваць гэтую інфармацыю. Это ж не толькі ай-ай-ай, мы пакутавалі, на нас ціснулі мы там і так далей. Там, ну, шмат аспектаў, да, як людзі супраціўляліся. Ось я, напрыклад, ведь не все такія, як я была. У нас у мяне была дзяўчына, так, у атрадзе, якая, яна таксама вельмі матываваная была вывучаць ангельскую мову. Але як толькі начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я сказала, окей, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомогать. Когда она выкористовывала мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо в певный час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звычайных это криминальниц. Так они сами, они уже потом ведали, у меня такая добрая репутация была, до меня добро ставились, они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюсь, так? То есть не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но то бок, пофигу, что вы мне забороняете, я хочу выучать психологию, археалогію, я буду шукаць магчымасці, як гэтыя кніжкі без бібліятэкі здабываць і вывучаць яе. То есть, как бы я... І гэта таксама аспект, што та, ты знаходзішся ў няволі, но ты захоўваеш там свае... Ты застаешся сабою. Ты хочаш гэта рабіць, і ты это там робіш, не гледзячы на перашкоды. І не гледзячы на забароны. Гэта ж таксама аспект, які можа дапамагчы, ведаеце, і ў выхаваўчых нейкіх мэтах. Вот як выжываць, як не паддавацца гэтым ну, вот, забаронам, напрыклад, там і так далі. Як захаваць сябе ў неспрыяльных умовах. Шмат аспектаў. Поэтому пра это тэму нельга закрываць. Ну, кшталту, было і было. З гэтага можна выцягваць мільён всякіх розных цікавых, карысных для і для нацыі, для канкрэтнага асобнага чалавека рэчаў.
2: Было такое, што ў мінулыя гады Францішка Лехновіча ў кіпчурах ГПУ, іншая кніжка была «Кітай, Сібір, Москва», потым і Ларыса Генюш пісала пра свае зняволенні. Перавыданняў было шмат, тлумачэнняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта зняволенне ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта, цяпер гэта, бо гэта ёсць досвед сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі цэнная літаратура будзе. Не толькі пра тое шаранскае цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
3: Найноўшая гісторыя, канешне, 100%. Я з вамі цалкам згодна. Адзінае, што нам трэба мяне как-то, я не ведаю, пендаля якогось мне даць, так? І я не ведаю, як сябе замотываваць, каб кожны дзень, прынамсі, там гадзіну-паўтары гэтаму прысвячаць. Вот я не ведаю, хаця я цудоўна ўсведамляю, што гэта мега важна і для мяне, і для грамадства. Але нешта, от, таму што ж, ну, шмат всякіх розных зараз стаіць выклікаў, так? Трэба вырашаць шмат якіх праблем. Ну, я проста трэба вырашаць, за што жыць, ведаеце? І оно так крышачку адсовывае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там, праз паўгады, напрыклад.
2: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры. І
3: так,
2: вы
3: калі ласка, запрашайце.
2: Ужо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш гость. Дзякую, спадарэння Ларыса.
3: Дзякую за запрашэнне, спадар Юры.
4: Асоба.
1: Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаецца каля 850 палітзняволеных. І варта пра гэта памятаць. А я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
5: All human rights for all. Высокі рапос жмагаўс тэйсіс. Весьянс.
6: Права чалавека для всіх.
7: Всі права людыны для всіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
10: Што, будзем чытаць версі. Привет, дарэгая мамачка. Мы бабуля памагаем. Точка. Мы все памагаем.
11: Я занял 4-е место на турнире. Я научился умножать до 1000. Извини,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі гадзіна дня, у Польшы паўдзень. Расія нанесла адну з самых маштабных ракетных атак па Кіеве. У США абвясцілі беларусаў звяртацца па сталы дазвол на жыхарства ў сваёй краіне. У Варшаве ўшанавалі герояў Беларусі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расія нанесла адну з самых маштабных ракетных атак па Кіеве. Папярэдні вядома пра аднаго загінулага, 21 пацярпелага, сярод іх 15-гадовы хлопец. Паводле ратавальнікаў у Кіеве пасля атакі разбурэнні і пажары больш як у 40 месцах, дамы, школы, офісы, крамы ды іншая інфраструктура. Святлана Ціханоўская называе свой будучы візіт у Кіеў гістарычным і кажа, што хоча абмеркаваць з украінскім кіраўніцтвам праблемы беларусаў, якія жывуць і ваююць там. Яна падкрэсіла, што перамога Украіны можа адкрыць для Беларусі акно магчымасцяў, а таксама выступіла супраць паслаблення еўрапейскіх санкцый супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Служба грамадзянства і іміграцыі США істотна змяніла правілы афармлення грын-картаў для іншаземцаў. Цяпер тым, хто хоча змяніць статус і атрымаць сталы дазвол на жыхарства, давядзецца выехаць з США і падаваць заявку ў сваёй краіне, піша Reuters. Новыя правілы тычацца тых мігрантаў, якія прыехалі ў Злучаныя Штаты часова, напрыклад, на падставе турыстычнай ці працоўнай візы, але затым вырашылі застацца і падалі дакументы на грын-карт. У Міністэрстве ўнутранай бяспекі США заявілі, што змены прымусяць іміграцыйную сістэму працаваць так, як было задумана законам першапачаткова. 23 траўня ў Варшаве адбылася акцыя ўшанавання герояў Беларусі, якія ахвяравалі сваё жыццё дзеля незалежнай вольнай Беларусі. Акцыя доўжылася з 10 раніцы амаль да 16 гадзіны. Беларускіх герояў ушанавалі на паўночных могілках вайсковых і ронда вольнай Беларусі. У акцыі, арганізаванай рухам салідарнасці разам, прынялі ўдзел вядомыя беларускія палітыкі Зянон Пазняк, Павал Севярынец, Юрый Мялешка, украінскі арганізатар Еўрамайдану Раман Корбут. Распачаў акцыю ксёндз Вячаслаў Барок.
3: Каб Беларусь урэшце была незалежнай, свабоднай. І дзеля гэтага беларус трэба любіць. Але сёння шмат хто кажа, што ён беларус любіць. Асабліва тады, калі атрымовае сацыяльныя датацыі ў краіне, тады, калі выпісваюць прэмію. Любіць беларусь тады, калі можна падзяліць гранты замежныя на барацьбу за беларус. Вось тады любоў да беларусі ёсць. Але наша любоў да беларусі адрозніваецца тым, што мы наследуваем тую любоў, якую меў Юрка Моніш. А ён меў не толькі любоў да беларусі, ён меў адказнасць за сваю Беларусь.
2: У акцыі прыняла ўдзел мама загінуўшага ва Ўкраіне Эдуарда Лобава. Прыехала з Беластоку былая палітычна зняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Гучалі яркія прамовы. На могілках герояў былі ускладзеныя кветкі і запаленыя знічы. Кошык з памятнай стужкай для Юркі Моніча быў пастаўлены на ронда вольнай Беларусі на тым месцы, дзе плануецца паставіць крыж Еўфрасініі Полацкай. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: Трэба памятаць, каб усе казалі сваім дзецям, сваім блізкім, што той патоцы ставіш на правду. żeby informacja szła od bliskich, od tych, co tutaj są, a nie z różnych mediów, w których często, wiadomo, w drugą stronę to idzie. No może przyjdą czasy, kiedy będziemy mieli ikonę Muczenników Potockich, może jak Bóg ich tak prosławi.
5: Wioska była, ale jak spalili całą wioskę, to tutaj część wyjechała do Rosji i część do Białostoku, a reszta została się. No.
6: To jest taka okazja, trzeba przyjeżdżać, żeby pamiętać o tym, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Dużo ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? I Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
7: Że niewinne dzieci zchoreli. Tak to było i niestety historia. Każdy sobie wykazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazało. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
8: Liczymy, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 hadoł, a cipieru, że jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetę miasto, hetę sprawę, tak, hetę historię.
9: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэнцеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам, і майор Зыгмунд Шэнцеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэнцеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму у памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчаў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцка-Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Зялінскі падзякаваў Ціханоўскай за падтрымку. Лукашэнка заявіў, што патрыярх Кірыл вырошчвае ў душах людзей дабро. Міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку завершыліся конкурсныя слуханні. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі адрэагаваў на словы салідарнасці, якія лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціханоўская апублікавала ў сацыяльнай сетцы X пасля маштабнай расійскай атакі. У сваім посце Святлана Ціханоўская асудзіла чарговы акт агрэсіі, нагадала пра ролю мінскага рэжыму. Цытата: «Мае думкі з жыхарамі Кіева і ўсімі ўкраінцамі пасля масіраванай начной атакі. Гэты расійскі тэрор супраць мірнага насельніцтва, які ажыццяўляецца пры спрыянні рэжыму Лукашэнкі, павінен быць самым рашучым чынам асуджаны. Украіна мае патрэбу ў большай падтрымцы. Злачынныя агрэсары павінны быць прыцягнуты да адказнасці». Нагадаем, у ноч на 24 траўня Расія нанесла камбінаваны ўдар па Украіне, выпусціўшы 90 ракет і 600 дронаў. Самы моцны ўдар прайшоў на Кіеў і Кіеўскую вобласць, у выніку чаго пацярпелі большы за 80 чалавек, загінулі мірныя жыхары. Тым часам Александр Лукашэнка заявіў, што патрыярх Кірыл вырошчвае ў душах людзей дабро. Лукашэнка павіншаваў патрыярха маскоўскага Іосія Русі Кірыла з днём теза імянінаў. Ён пажадаў Кірылу моцнага здароўя, міру і божага блаславіння на многія гады. Патрыярх Кірыл неаднаразова выказваўся ў падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны, называў вайну свяшчэннай. Пазіцыя рускай праваслаўнай царквы пад яго кіраўніцтвам прывяла да таго, што ў многіх епархіях украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату перасталі згадваць Кірыла ў малітвах. Частка духавенства выступіла за разрыў сувязі з рускай праваслаўнай царквой. З жыцця беларускай дыяспары аукцыён «Капсула часу», вернісаж, кірмаш вырабаў майстроў і нават дэгустацыя налівак. У беларускім доме ў Вільні 23 траўня прайшла «Ноч музеяў». Як кажа каардынатарка беларускага дому Марына Абрамовіч, яны стараліся падрыхтаваць цікавую і разнастайную праграму.
3: Таму што, па-першае, там адны з першых цёплых выходных такіх выдаліся і хацела больш актыўнасці правесці на вуліцы, таму што мы засумавалі па цёплым надвор'ю, па сонейку, таму зладзілі кірмаш, і ён быў з 12 до 7 вечара. І падчас кірмашу мы яшчэ вось падрыхтавалі гэты аукцыон прац беларускіх мастакоў, таму што гэта такая традыцыя. Мы мусім падтрымліваць, ім вельмі цяжка ў эміграцыі.
2: На імпрэзу ў беларускі дом завітала і былая супрацоўніца літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Мінску Алена Лапцюнак, якая зараз жыве ў Польшчы.
4: У любы прыезд у Вільню для мяне наведванне беларускага дома і музея імя Івана Лускевіча, можна сказаць, абавязковае, таму што гэта сапраўды асяродак нашага нацыянальнага, не то што бы мастацтва, супольнасці. Тут і дзейнічае беларуская бібліятэка, і ўвогуле, акрамя залы, дзе праходзяць выставы, працуюць людзі, знаёмыя, любімыя.
2: Падчас ночы музеяў у музычнай частцы выступілі аматарскі хор на вокал і акардыяніст Владзімір Пыльча. У беларускі панадворак заходзілі не толькі беларусы, але і літоўцы, палякі ды іншыя замежнікі. Падляшша. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку завершыў конкурсную частку. Трэці і апошні дзень праслухоўванняў сабраў на сцэне падляскай оперы і філармоніі прафесійныя і акадэмічныя хоры з розных краінаў Еўропы. Дирижер Венського хора «Ехо» Катерина Малійна подякувала організаторам фестивалю за можливість виступити у Білостоку і відзначила, що у складі хору є так само білоруси.
5: Даже три австрійці поють: Болгарія, австрійці, русські, Україна. Солістка Яковлєва Саша якраз білорусь, із Білорусі. І то, як здесь організовано все, то, як построєно, з какой любовью все сделано, меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Одним из опошних выступовцев конкурсной программы стал камерный хор «Воскресенье» с украинского Ивана Франковска. Дирижер Владимир Рудницкий отзначил, что вертание хору на фестиваль после долгого перепынку на фоне войны в Украине стало вельми важным кроком для усяго хору.
6: Мы уже тут вдруге. Першим было в 2012 році, и це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Уже сьогодні у Білостоку о 14-й годині відбудеться підведення виніку 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука 2026», а так само гала-концерт лауреатів. Початок о 16-й годині у концертної залі, що по вулиці Подлесній. Більш новин узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальна тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў. Са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Задам табе ключавое пытанне яшчэ раз. А гульч, хто такія вялікія гульцы?
1: Калі казаць у цэлым, то топ-3 гэта OpenAI, усе ведаюць ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Это, я кажу, вялікія гульцы, у якіх добра прадстаўлена беларуская мова.
0: А у Грога і у іншых як там справы з беларускай мовай?
1: У Грога я нават не тэставаў. Не так давно з'явілася вельмі класная мадэля кітайская, OmniVoice. Мы яе ўжо зафайнцюнілі. Яна і так была вельмі добрая. Цябе я клонаваў у яе. Ты вось казаў, што па маленькому урыўку тэкста я вельмі дакладна склонаваў твой голас. Дык вось гэта кітайская мадэль open source, якую можна файнцюніць. Там вельмі дакладна беларускае клонаванне.
0: У мяне наступнае пытанне пра фанетычны складнік. Я учора з табой размаўляў на гэты конт, і высветлілася, што наша мова, наша з табой нават мова, вельмі моцна зрусіфікаваная, і яна не вельмі пасуе для глыбокага навучання вось гэтай, ну так званай ідэальнай мадэлі. І таму, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта пра тое, што я табе казаў, чаму гэта наступны крок, чаму мы гэтым зараз займаемся. Таму што все датасеты, гэта ці то запісаныя з DonorBy і апрацаваныя там палепшаная якасць, ці аўдыёкнігі, але там пытанне па ліцэнзіях,

0: ці там яшчэ нейкія аўды, крыніцы. Але гэта ўсё беларускае маўленне, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма. Таму што, ну, чаму не вельмі беларускай? Таму што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то яно ў любым выпадку будзе ўжо не беларускай. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца, гэта ўвогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзеканне-цеканне. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова пісьменна неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Такіх крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерцыйная арганізацыя Sonora.ru. Там адкрыты збор на запіс студыйнага датасету. Збор грошай на запіс студыйнага датасету. Але калі ўжо так ось прафесійна рабіць гэты запіс, то нам трэба самы лепшы дыктар з суперправільным маўленнем. А гэта супер складана знайсці. Таму што шмат хто адмаўляецца па розным прычынам. Ну, як шмат. Іх увогуле там па пальцам адной ці двух рук. І гэта тут праблема. То бок, знайсці дыктара з правільным маўленнем. Можна, канешне, паставіць за спіну лінгвіста, каб ён яго выпраўляў, але якбы 10 тысяч сказаў, а яшчэ лепш 20, 30, 40. Не навыправляеш. Трэба такі дыктар, які правільна сам па сабе размаўляе. Так вось, цяжка такога знайсці.
1: Ты мне падказаў наступнае пытанне пра тое, як вы самі ствараеце датасеты. Яшчэ раз нагадаю, што зараз галоўны масіў датасетаў ствараецца праз DonorBuy ці з натуральных крыніцаў. Насмоктваецца неяк, але власна, вы таксама ствараеце свае ўласныя датасеты. Раскажы, калі ласка, як вы гэта робіце?
0: Я больш глобальна пра ўсе датасеты, пра ўсе спосабы датасетаў раскажу. Таму што, ну, як я казаў, праз DonorBuy там не падыходзіць як па якасці датасет. Вось, мы нешта з яго ўзялі, палепшылі якасць, перагналі, але там ўжо галасы змяняюцца, не ў чыстым выглядзе, таму што трэба было палепшаць якасць. Гэта адна з крыніц. Другая крыніца – гэта, ну, калі так проста кажучы, какой між сабой нарэзка аўдыёкніг. Тут, канешне, ёсць пытанні па ліцэнзійных, што можна выкарыстоўваць, што не. Але ў цэлым там ёсць свае плюсы і мінусы. Плюсы ў тым, што там амаль заўсёды добрая якасць. Можна паслухаць саму фанетыку дыктара і абраць лепшую. Мінусы ў тым, што там трэба выкідаць все фонавыя гукі ці музыку, якія вельмі часта там ёсць. Потым трэба наразаць на сказы і распазнаваць у тэкст. Бо для ТТС вельмі важна, каб у датасеце тэкст адпавядаў таму, што ў аўдыё там на 99%. Гэта насамрэч складаная задача. І яка зараз нами робиться там з використанням 4 моделей і що там розного.
1: А чому, у чим складалось? Тим, що диктори не докладно читають текст?
0: Ну, взять просто текст якої-небудь книги і сказати, що ось це докладний текст, немагчимо, тому що диктори не докладно читають текст, буває. А як я кажу, докладність повинна бути там 100%, 99%. Другая складаність, що треба розбити на кавалки, бо датасет – це аудіо від 2 до 15 секунд у середньому. Ну, это майже что стандарт для большості моделей. Тому розбити докладно по закладності там до 1/10, а лепш-менш секунди. Это так само складано. Тобок ні одна модель на сьогоднішній день такое не вміє. Тому приходиться використовувати одразу великі набори і їх компонувати поміж собою. Одні там виявляють мовлення, другі розбивають там на кавалки, треті розпознають, потім це все треба зібрати, склеїти і нарезати. Короче, нема просто вирішення на сьогоднішній день для білоруської мови.
1: Я зараз крихи спрофаную твоє питання. Наскільки я розумію, головне, що ми згубили, це білоруське. І я за собою зауважив, що живучи в Польщі, я почав трішечку повелічувати кількість вжита. Бо поляки кажуть «мальш». Настільки я не... Ну, для мене таким узором мовлення з'являється карикатурна «Швєта, іди єсті!» Або «Осіповічі!» І ось я, коли мені треба промовити узорно, я завжди промовляю ось гэтые магічні фрази «Свєта, іди єсті!» і «Осіповічі!» Але я боюся, що навіть в гэтых фразах я помиляюся. Хіба так гучить головна проблема?
0: Ну, гэта не галоўнае, гэта адна з. Так, асіміляційную мяккасць мы амаль што, ну, не амаль, што можна сказаць, што страцілі. Самы такі добры прыклад, вельмі просты. Гэта як правільна сказаць снег. Ну, я, мабыць, ужо правільна кажу. Але вось там снег і «С» мягкая, і «Н» змягчається, і на кінці ще «Г» перетворюється у «Х» – «Снег». Але так, гэта вельмі асіміляційна мягкасць, вельмі така адметная рыса беларуска маўлення. Але ёсць і ще велика колькасць розных. Дзе кані, те кані у нас засталося, можна так сказати, вельмі спрощено.

0: Дарэчы, пра навучанне беларускай мове. Скажы, гэтая мадэль, ну, можа быць ператворана ў нешта кшталту дуалінгва, вось нешта такое, каб сапраўдны паўнавартасны настаўнік беларускай мовы. Ці не?
1: Я даўно не заходзіў да дуалінгва, і я чуў меркаванні, што там ўсё сапсавалася з прыходам штучнага інтэлекту, але тут, мабыць, трындзяц шумна. Спыняй.
0: Не-не-не, мы зараз спыніліся на менавіта настаўнік. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага настаўніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць тваё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, які па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз няма, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны і іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае проста аўтаматычны дабінг. То бок, ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая, пераклад на нямецкую, яшчэ сінхранізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцыю ў Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна скланаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Вось. Ну, закон толькі ў розніцы ў сінтаксічным, лексічным ужо праблемы. Гэта па-першае. Ну і па-другое, увогуле там дакладнасць перакладаў, таму што калі перакладаць нейрасеткам, яны не вельмі файна перакладаюць. Тут шмат ёсць яшчэ што рабіць. Таму на дадзены момант пакуль трэба гэта дапрацоўваць, гэта там у пачатковым стане. І трэцяя крыніца, як бы самая правільная, але і самая дарагая. Гэта, ну, увогуле ідэальна. Знайсці дыктара з правільнай фанетыкай, пасадзіць у студыю і запісаць 30, 40, 50, 60 тысяч сказаў. Гэта в ідэальным свеце. Я казаў пра санору, праз яе збіраюцца грошы менавіта на вось такі варыянт. Ну, колькі назбіраецца, столькі атрымаецца зрабіць. Бо беларускія датасеты выміраюцца колькасцю там десяткаў гадзін якасных, там пару соцін плюс-мінус якасных. Ну і там усяго там пад 2000 гэта гадзін неякасных. Ангельскія датасеты выміраюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Вядома, дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары, разгрок, ўсё. І рабіць фейкі на чыстай фанетычнай беларускай мове.
0: А акрамя фейка, мы можам яшчэ неяк выкарыстаць гэтую тытанічную працу?
1: Ну, канешне. Ну, некаторыя вось беларускія выдаўцы аўдыёкніг вельмі баяцца, таму што іх заменяць нейрасеткі. Ну, аўдыёкнігі, галасавыя асістэнты. Я ўжо казаў пра Юзіка. Зараз мы яго запускаем, але там ёсць яго яшчэ адна цікавая ідэя. Яна пакуль у эксперыментальным выглядзе. Юзік наставнік, які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту, па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускай развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не канкрэтна фіксаваныя зададзеныя, а проста ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Таму што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова проста глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму не ма з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за помогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую мадэль XTS, мы там спрабавалі рабіць аўдыёдабінг, але там не хапала пакуль што якасці, адклалі. Але гэты праект ёсць, і як бы, калі будуць рукі, ці там не ведаю, нехта далучыцца з распрацоўшчыкам, каму цікава ў гэтым напрамку папрацаваць, можна зрабіць яшчэ аўдыёдабінг дакладны, беларускі, прыгожы.

0: Зараз, напэўна, апошняе ўжо пытанне, я б хацеў перанесціся ў сферу, якая для мяне ўласна балючая. Як можна навучыць суна і падобныя мадэлі, якія ствараюць музыку, спяваць дакладна па-беларуску? Ці існуе ўжо зараз гэты механізм? Ці ён ужо на падыходзе? У якім зараз стане ўсё гэта знаходзіцца?
1: Самы просты адказ – гэта стварыць сваё суна. Але для гэтага трэба зноў жа датасеты, датасеты, датасеты. Датасеты – гэта 80% поспеху. Чаму суна не можа размаўляць, спяваць па-беларуску нармалёва? Нават зрусіфікаваны, як мы кажам. Таму усе гэтыя праблемы, чы… Ну, все там засталося. Не тое, што правільнае маўленне, а хаця б зрусіфікаванае. Таму што туды проста вельмі мала трапіла матэрыялаў. Але, як мы ведаем, з музыкай усё яшчэ складаней наконт ліцэнзавання. Ну і суна ўвогуле прыціскаюць з гэтым.
0: А мы ведаем гэта дакладна?
1: Што?
0: Ты казаў, як мы ведаем. З музыкай сапраўды ўсё складаней?
1: Ну, канешне. Калі мы кажам пра ліцэнзаванне, то там хоць нейкія аўтарскія правы і так далей. Калі мы кажам пра нейкія там запісы на беларускай, на іх асабліва не шмат ліцэнзій. А ну, з музыкай жа яны... Ну, калі ты свои запісы выкладаеш, ты ж іх афіцыйна выкладаеш, і калі хтосьці захоча ім скарыстацца, ён ж не можа просто так узяць і скарыстацца, ты ж яму прад'явіш. Таму з музыкай у сэнсе, у плані ліцэнзавання там все яшчэ складаней. І куды пойдзе суна далей, невядома. Таму адказ такі, што калі тэхнічна, то проста трэба суну даць больш беларускіх датасетаў, значна больш. Але як гэта зрабіць, невядома. Ну, ці зноў жа атрымаць вялікую колькасць беларускіх музычных датасетаў і стварыць сваё суна.

0: А яшчэ дзе можна выкарыстаць мадэль, ёсць такі праект голас.ai. Хлопцы хочуць зрабіць беларускую разумную калонку, як у Гугла, напрыклад, там з кіраваннем разумным домам. Карацей, з усімі функцыямі беларускай калонкі.
1: Гэта кшталту Сіры ці Аліса.
0: Ну так, так. Google Home і так далі. Ім таксама трэба нармальная мадэль маўлення. Ну, нармальная ў сэнсі беларускага маўлення. Таму што прыкруціць якую апішку, там гугловую ці яшчэ чыйсьці, праблемы нема. А выкарыстаць нармальную мадэль тут ўжо ўсё складаней.
1: Ты толькі што мне расказываў, ці магчыма ўвайсці ў беларускую мову знянацку. Ці магчыма ўвайсці беларускую мову знянацку, калі табе прадставілі мільён датасетаў, цябе вучылі, цябе паказалі, ці магчыма гэта зрабіць?
0: Ты пытаеш, ці можа чалавек загаварыць на беларускай мове, а мабыць, а не пра мадэль. Мадэль магчыма, а чалавек вось узяць і загаварыць на правільнай фанетычнай мове не магчыма. Ну, гэта не пра беларускую, гэта пра любую мову, таму што чалавека павінны цягліцы быць заточаныя, натрэніраваныя пад выкананне гэтых гукаў. Таму што калі ты размаўляеш на іншай мове, у цябе там па-іншаму ўсё працуе.
1: Ну гэта пра беларускую сківіцу, скажам так.
0: Я вазьмуся сказаць там біялагічна, дзе там што дакладна як працуе, але ну вось проста так у цябе залілі прашыўку, ты дакладна ведаеш, як правільна фанетычна размаўляць. Фізічна ты ўсё роўна не зможаш, таму што цябе цягліцы не дазволяць.
1: Ты зараз пытаешся пра так званую беларускую сківіцу. Дык вось адкажы, ці існуе беларуская сківіца? Ці яе яшчэ няма? Ці існуе беларуская сківіца? Ці гэта легенда?
0: Я не ведаю, аб чым гаворка.
1: Тады раскажу. Падчас захопа Крыма рускімі там была цётка, якая казала, што у яе руская челюсць, што ў яе украінская мова не змяшчаецца ў роце. Дык вось гэта, напэўна, гаворка менавіта пра гэта, што яе цягліцы рускія натрэніраваныя менавіта
0: на зразумела, ты ж не вымавіш беларус нават, не вымавіць правільна паляніца. Ось усё.
1: Паляніца.
0: Ну, думаеш правільна?
1: Не, думаю, што ўжо блізка.
0: Блізка, але

0: украинская, хоть и вельми близкая, там по грамматичной базе, там, я не памятаю, 81 отсоток супадения, але вымаўленне все равно ты не паўторыш.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто. Але маё пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе?
0: У любой мове яна існуе. Вось і ўсё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. У Киеве працягваецца ліквідацыя наступстваў масавай расійскай атакі. Сышоў з жыцця беларускі музыка Андрэй Філатаў. Беларускія ратавальнікі стварылі бяспечную мапу для купання. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Киеве працягваецца ліквідацыя наступстваў масавай расійскай атакі, якая адбылася ў ноч на 24 траўня. На месцах удараў працуюць ратавальнікі, медыкі і камунальныя службы. У розных раёнах сталіцы працягваюць тушыць пажары і разбіраюць завалы. Паводле украінскіх уладаў, асноўнымі напрамкамі удару быў Киев. Расія выкарыстала ракеты і сотні беспілотнікаў. У горадзе пашкоджаныя жылыя дамы, бізнес-цэнтр, гандлёвыя аб'екты, станцыя метро і Лук'яновская, а таксама некалькі гістарычных будынкаў. Начальнік Киевскай гарадской ваеннай адміністрацыі паведаміў, што ліквідацыя наступстваў працягваецца ва ўсіх раёнах горада. Паводле апошніх звестак, у Киеве ёсць загінулыя і дзясяткі параненых. Сышоў з жыцця беларускі музыка Андрэй Філатаў, бубнач рок-гуртоў «Сузор'я», «Мой блюз» і «Крама». Музыканту было 71 год. Паводле «Рэформ Ньюс» некалькі дзён таму у Андрэя Філатава адбыўся інсульт. Пра яго смерць стала вядома раніцай 24 траўня. Андрэй Філатаў нарадзіўся ў Менску 1954 годзе, скончыў фізічны факультэт БДУ. На сцэне выступаў з 1977 года, быў адным з аўтараў песні «Вясенні дзень» гурта «Сузор'я». У розныя гады таксама супрацоўнічаў з гуртом «Зіндан» і працаваў гукарэжысёрам менскага «Стар-клубу». Музыка займаўся папулярызацыяй беларускай рок- і блюз-сцэны, вёў уласны канал на Ютубе, дзе публікаваў архіўныя канцэртныя запісы беларускіх выканаўцаў. У Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве стартуе новы сезон праекту «Кава з гісторыкам». Першая сустрэча адбудзецца ўжо сёння і будзе прысвечана тэме манархіі, імперыі і калоніяў у новы час. У круглым стале возьмуць удзел Александр Фядута, Яўген Красулін, Віктар Якубаў і Ігар Бортнік. Удзельнікі мяркуюць, як у новы час разумеліся ўлада манарха і суверэнітэт народа, як развіваліся еўрапейскія каланіяльныя імперыі, а таксама як адбываліся каланіяльныя экспансіі на землях Вялікага княства Літоўскага, Прусіі, Лівоніі, Украіны і Расіі. Трансляцыя і запіс сустрэчы будуць даступныя на Ютубе. Міністэрства надзвычайных сітуацыях Беларусі апублікавала онлайн-мапу афіцыйных пляжаў, дзе бяспечна купацца. На гэтых пляжах дзяжураць ратавальнікі, абследаванае і ачышчанае дно, пазначаныя зоны для плавання, устаноўленыя кабінкі для перапранання, навесы і інфармацыйныя стэнды. У Менску бяспечнымі для купання названыя пляжы на Цнянскім вадасховішчы, Камсамольскім возеры, вадасховішчы Дразды і Заслаўскім вадасховішчы, якое мы ведаем як Менскае мора. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадвае, што наяўнасць пляжу на мапе не заўсёды адзначае дазвол на купанне. Санітарныя службы могуць часова ўводзіць абмежаванні. За купанне ў забароненых месцах у Беларусі прадугледжаны штраф ад 1 да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Небяспечная перапіска. Залаты мост Вільні. Фольксборнік Чарноўскай.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе менскае выданне «Савецкая Беларусь» апублікавала артыкул з загалоўкам «Шукаюць крамолу». Наваградскі ваявода генерал Януш Айціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і раднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю ў Сойм.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Выданне «Покліч», якое друкавалася ў Коўне, у тым жа 26-м годзе, 100 гадоў таму, піша пра Вільню. Заправды, для таго, каб Вільня ў будучыні сталася гэткім залатым мастом, трэба, каб літвіны пераглядзелі сваю дзяржаўную канцэпцыю, якая імкнецца зрабіць Вільню сталіцай выключна літоўскай дзяржавы, далучыўшы да яе добрую палову заходняя Беларусь.
3: Беларусь у інтэрбелюме.
4: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе піша пра зборнік Марыі Чарноўскай, у чым яго ўнікальнасць. Першы зборнік беларускіх народных песняў выдрукаваны быў 115 год таму назад Марыяй Чарноўскай у польскім часопісу «Дзеннік Віленскі» у томе 6 за 1817 год. Тутака Чарноўская змясціла свой артыкул «Забыткі міталогіі славянскі» в звычаях вейскегу люду на бявай Русі духовы ваны і некалькі беларускіх песняў з нотамі. Невялічкі артыкул гэты меў надзвычайна важнае значэнне для таго часу і некалькі разоў, як аб тым сведчыць прафесар Карскі, перадрукоўваўся як расійскімі, так і польскімі вучонымі.
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: у вокны, галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры, бяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць тое, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі.

0: Пескрывіч, які выдаваўся ў Коўне ў 1927 годзе, апісаў уражанне навукоўца Вацлава Ластоўскага ад Менску таго часу. Падобна Вітабску, Менск мае так жа павыбіваныя брукі, не аднаўляныя ад пачатку вайны будынкі, толькі будынкі, якія былі папалены і паруйнаваны палякамі, цяпер ужо адноўлены. Больш ёсць так жа новапабудаваных дамоў, чым у Вітабску. Рух на вуліцах вялікі, публіку прост плыве тратуарамі і ў дадатку апранута значна дастатней, чым у Вітабску. Ніжнія паверхі дамоў запоўнены магазынамі, зверху шабадранамі, усярэдзіне поўнымі, з вывескамі ў чатырох мовах. Надзвычайна псуюць знешні выгляд гораду, апушчаныя вокны магазынаў і бляшаныя вывескі ўсякіх дзікіх колераў і рознай шырыні і меры, панашапляныя, як трапілася.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Выданне «На чужыне» у 1920 годзе апісвае «Прастор Беларусі». Такі загаловак. Беларусь займае прастору каля 300 тысячаў квадратных вёрстаў альбо 30 мільёнаў дзесяцін. Прастор гэта немалы, сярод культурных краёў няшмат такіх, каб мелі балей зямлі, чымсьці мае Беларусь. Большая часць гаспадарства ў Еўропе мае меншы прастор. Большая за Беларусь вось якія старонкі. Нямеччына больш у паўтара разы, Францыя, Швэдзія, Іспанія. Большая за Беларусь і Украіна і Маскоўшчына. Гэтыя старонкі маюць найбольш у Еўропе зямлі. Роўна з Беларусью зямлі маюць Англія, без калоніяў, Італія, Нарвегія і Фінляндыя. А рэшта – Баўгарыя, Румынія, Польшча, Літва, Грэцыя, Сербія, Бельгія, Швайцарыя і шмат іншых маюць зямлі менш, чымся ў Беларусі ў два, ў тры і больш таго разоў.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1930-м апісаў наступную падзею. Саюз студэнтаў-украінцаў у свай працы пайшоў далей наперад, быў наладжаны супольна з студэнтамі-беларусамі-літвінамі канцэрт-баль, некулькі гарбатак-вечарынаў, ды ўласнымі сіламі быў наладжаны традыцыйны канцэрт, прысвечаны прароку ўкраінскага народу Тарасу Шаўчэнку.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Фауна Палесся. Міцкевіч ля вузкай калейкі ў Наваградку. Праўда дудара.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша пра вынікі экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі. Вярнуўся з экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі прафесар Фядюшын, які працаваў у працягу месяца ў Нараўлянскім і Тураўскім раёнах Мазырскай акругі. Экспедыцыя сабрала матэрыялы галоўным чынам па арніталогіі. Ёсць вельмі цікавыя фауністычныя знаходкі птушак 300, іншых жывёлін каля 30.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае падзеі ў Наваградчыне. У ліпні прыязджала ў Наваградак украінская трупа, якая іграла ў працягу больш тыдні і спачатку мела ўдачу, дзякуючы таму, што сярод урадоўцаў ёсць шмат галічан. Чаму б беларускай трупе не праехацца па беларускіх мястах? Пры ўездзе ў Наваградак ад вузкай калейкі стаіць пры вастрозе памятнік Адаму Міцкевічу, фігура ў рост чалавека. Як ведама, калісь Міцкевіч сядзеў у расійскім вастрозе. Дзеля гэтага мясцовае польскае грамадзянства, відаць, рашыла, што найлепшае месца для такога вялікага песняра пры вастрозе, бо ў самім вастрозе яго ніхто б не ўбачыў бы. Наваградская дзяржаўная гімназія з гэтага году пазбылася дырэктара Гламбоцкага, які кіраваў ёй у працягу 3 гадоў. Беластоцкі куратар падзякаваў яму, напісаўшы да яго, што кураторыум не мае замеру карыстаць з яго працы ў наступным годзе. Бедны дырэктар не атрымаў нават месца настаўніка ў сваім куратарстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў верш паэта Міхальскага «Іграй дудар». «Іграй, дудар, не бойсь нікога, словы твае святы, хай з парога да парога, ад хаты да хаты, абляціць твой кліч прызыўны, кліч жыцця і волі. Іграй, дудар, твой голас дзіўны не памрэ ніколі, рэхам сумным пранясецца над заснуўшай нівай, бор пачуе адзавецца ноткаю шчаслівай. Калі цемра і шчапануе, іграй, не падай духам, толькі зло адно не чуе, праўды грубым вухам».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Дзе найлепей захаваліся дубровы? Модная зброя ў бойках. У берасці знайшлі старадаўнія магілы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша аб стане дубовых лясоў у Беларусі. Прафесар Фядзюшын зазначае, што ў Мазырскай акрузе знаходзяцца вялікія дубовыя лясы, якія лепш захованы ў параўнанні з дубовымі лясамі сярэдняй Беларусі. Асабліва добра захаваны дубовыя лясы ў азярышчанскім лясніцтве.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень, 1927 год. Піша пра савецкі побыт у вёсцы. Папы бядуюць, што нечага стала рабіць. Фактычны шлюб заваёўвае вёску, завяліся аматары вельмі частых шлюбаў. Значнай рацыяналізацыі дасягнулі і бойкі мальцаў на ігрышчах і вяселлях. Раней проста паролі ножом у бок, білі калом па галаве. Сёлета модна пароць кінжалам ці шавецкім ножом так, каб абавязкова вываліліся кішкі, ці бахнуць з нагана так, каб палажыць на месцы. Колля не ў модзе, як і старыя скокі. Зараз на ігрышчы гарэзуе вальца і маткін. Вольны вясковы пераклад панскага вальсу і матчыша. Жыве вясёлая полька, замірае кадрыля і закруцісты лянцей.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе публікуе карэспандэнцыю з Берасця. Пры работах па правядзенні трамваю наткнуліся на тры вельмі старыя, мо дагістарычныя магілы з рознымі прадметамі з бронзы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Былы паліцыянт стаў загадчыкам менскай піўной. Якасць мовы ў свядомых. Колькі цеплыні ў чалавеку.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Савецкая Беларусь у 1926 годзе апублікавала артыкул «Успомніў мінулае». У падсуднага гарбуза слаўнае мінулае. Меў да рэвалюцыі 40 дзесяцін зямлі, 3 гады верай і праўдай праслужыў отечству ў паліцыі. І пасля кастрычнікавай рэвалюцыі гарбузу не зусім дрэнна. Праўда, ад 40 дзесяцін зямлі засталося толькі 13, але з гэтым жыць можна. Толькі чамусьці сумна стала гарбузу ў вёсцы, пацягнула ў горад. Прыехаў, службу знайшоў хутка, ён загадчык 12-й піўной Белхарчтрэ. Тут і пачынаецца ўся справа. Прыйшоў час выдаваць дачку замуж. Захацелася гарбузу ўспомніць мінулае. На гэта патрэбны грошы. Але не дарма ж ён загадчык піўной. Грошы хутка знайшліся. Канец гэтай гісторыі зусім зразумелы. Рэвізія. А ў выніку недастача ў 448 рублёў. Гарбуз не прызнае сябе вінаватым. Гэта афіцыянты вінаваты. Зусім не тое паказалі сведкі. Суд прызнаў гарбуза виновным, прысудзіў на 1,5 гады зняволення без суровага адмежавання. Акрамя гэтага суд налажыў арышт на ўсю яго маёмасць у забеспячэнне іску Белхарчтрэсту.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе канстатуе наступную сітуацыю. Мусім з вялікаю прыкрасцю прызнацца, што і сярод свядомейшых інтэлігентаў беларусаў, сярод працаўнікоў на ніве нашага адраджэнскага руху, беларуская мова часта-густа моцна кульгаіць. Вельмі мала прыходзіцца спатыкаць такіх, якія дасканальна гавораць па-беларуску. Адгаворка зазвычай тая, што яшчэ не навучыліся добра гаварыць, яшчэ сказваецца яго расійскае выхаванне і гэтак далей. Але ж гэтае апраўданне вельмі нязначнае. Усе гэтыя перашкоды лёгка можна ўхіліць, толькі трэба моцна кахаць сваю родную мову, трэба шчыра шанаваць яе. Гэтыя два найвялікшыя пачуцці будуць найлепшым спосабам. Якое б выхаванне чалавек не атрымаў, але ж кроў павінна сказацца ў ём.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Тое ж выданне «Беларускі дзень» здалося пытаннем, колькі цеплыні мае чалавек. Найніжэйшая цеплыня цела, заўважаная ў жывога чалавека, 28 градусаў. Сабакі і кролікі, трусы, здыхаюць, калі цеплыня іхняга цела спадзе да 19 градусаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

часам здаецца, што Бог падобны да завучы школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

жыццё гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім для всякіх гісторый. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, а будучы дзень, перад тым як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вясноваэтняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Не ў прыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё гэта сёння», заспяваным Жміцерам Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, а іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цынічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бярэ, нясі, і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў болей наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей, хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

0: Jakby już pełna da doma lisia, my pak już to znachodzim się u pierwszym rozdziele kniżki Nieupryk Miet, gdzie znajomim się z filozofskim odczuwaniem świetu Alesia Kamocka. I joś tut mnoha rozdumał, tak jak zausiody u Kamocka, na temu czasta prostych, ale jakże ważnych zdarzeń miał czalawiecza życia. Ale już tak sama, wiadomo ja usim prychilnikam, czytaczam i słuchaczam, ale się wam nastalgia.
1: Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае і не ўгледзіш, як міне. І асабліва гэта тычыцца кахання. Хоць кожны думае, ці ж гэта пра мяне. І сівізна, і ладны вопыт за плячыма, здзівіць нялёгка і збянтэжыць непрасцей. Ды не сказаць, каб гэта надта навучыла прымаць жаданне і правільна хацець. Пытанні мкнуцца ўзнікаць, ды ім няёмка, а да таго ж нібыта час не настае. І мы з вантробамі і надзеям аддаёмся, прытым чужыя разглядаем як свае. Няма пытанняў, дык адкуль узяць адказы, калі размовы не ўзніклыя маўчаць. Магчыма, заўтра, але хочацца адразу тут саматое з нечаканага пачаць. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае, не заўважыш, як мяне. Я рыхтаваўся да апошняга кахання і перачытваў напісанае раней.

0: Сказав я початку, что сегодня будет спевал Алеш Камоцкий, або іншыя выканаўцы на ягоныя словы. І не да канца сказаў я праўду, бо за хвіліну будзеце спяваць усе вы, шаноўныя слухачы. Другая частка кніжкі «Неўпрыкмет» – гэта пераспевы, дзе аўтар запрапанаваў сваю версію слоў да агульнавядомых шлагераў сусветнай музыкі. І за хвіліну пачуеце верш Алеша Камоцкага, напісаны да пісні Эрика Клаптана «Слёзы на нябёсах». А зараз потым заспявае і сам Клаптан, з якім, перакананы я, будзеце спяваць разам. Ён па-ангельску, а вы па-беларуску.
1: Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. Я спыніў свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дзвярах хутка з'явіцца зима. Покліч мяне, здзіві туман словами про надыход белага дня. Маё неба там, дзе вясна ўжо была, дзе твоё імя зноў губляецца ў снах. Мінае час, і толькі ноч ведае адзін сэнс новага дня. Каб нябесны час разам распачаць, варта і табе сон пра белы дзень паглядзець. Мінае час, і толькі ноч ведае адзін сэнс нашага дня. Я спыніў свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дзвярах усміхаецца зима. Акліч мяне, здзіві туман словами пра надыход кожнага дня.

0: jak wam atrymbajuca śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleś Kamocki nie u pierwszyniu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładam mogąć być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my pierachodzim ciepier da trzeciej czastki zbornika Nieupryk miet, jaka ja nazywaję cakaski. A tu praczytać możam i kasku woś takuju.
1: Żurał i czapla, białoruska ja, narodna ja kaska. При конце болота журав жив самотне, чапля хатку мела на другім канцы. Вось аднойчы журав абувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. 10 крокаў борам, 8 вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жораў, маю прапанову, трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы: «Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі». Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ды прыпомніў жораў, што хацеў жаніцца, і што на балоце выбару няма. І пайшоў да чаплі з мэтай павініцца, ды на прапанову згоду атрымаць. 8 вёрст балотам, 10 крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць?» «Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш? Хіба ж гэтак можна?» І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Зноў сваю памылку чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова іхны час

0: застаюся тут жыць.
1: Kazak u niewielkim zborniczku 6. I jeszcze jedną za chwilinę wam zaproponuję. Jak to u kaskach bywaje? Czytajesz pra żywiolu, a u dumkach człowieczyja powodziny. Byli już Żorał i Czapla, to ciepier idziem na spotkanie z Sawoi i Dziacielam.
2: Sawa i Dziaciel, białoruska narodna kaska. Штурханула сонца на зямлі світанак, а рэшткі цемры грукат шкуматаў. Галудны дзяцел працаваў ад рана, бо хлеб сабе надзённы здабываў. Сава-суседка ноч адпалявала і ўзялася сон старэчы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? І вось ўжо саба здупла крычаць. Ці ж ты хаця б маленькі розум маеш, шаноўны дзяцел, дарагі сусед? Кідай грымець, як я адпачываю, ідзі дамоў і сам паспі, як след. У дзень паспаць? Не лепшая ідэя. У дзень жыццё сапраўднае кіпіць, а ноччу толькі мышак па злодзейску табе сава прыходзіцца лавіць. Я ў цябе даведацца хацеў бы, наколькі гэта цяжка для вачэй. Як можна паляваць у поўнай цемры, пры сонечным святле, куды ямчэй? Якое сонца, дзяцел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама, сава, ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх, як ты, нягеглых соў. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хітры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Ды раптам рогат жудасны бязмежны: куга, куга, ха-ха, гу-гу. Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел раззявіў дзюбу і заскавытаў: «Здаецца ты, сава, не ў адэквате, ідзі паспі, сівая свалата». «Ды не, браток, не хочу спаць у ночы, мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ноччу не прысніць». І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў: «Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы». І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
3: Ну сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песня старая, старая, слухай казку, апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае, яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад у

кулінарную кнігу глядзела, чухала патыліцу драўлянай лыжкай, а дзеткі кашку да лыжкі з'елі, і нам з табой не далі ані крышкі. Ты свя...

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. У акупаванай частцы Запарожскай вобласці ўвялі талоны на паліва. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што пушні ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракеты «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Таксама паведамляецца пра ўдар «Арэшніка» ў раёне Белай Цэрквы і абмеркаванне характарыстык ракеты як носьбіта ядзерных баягаловак. Разведка Украіны раней паведаміла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракеты «Арэшнік» з пачатку вайны. Папярэдняе было ў 2024 годзе і ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты нібыта неслі тэхналагічныя баягаловкі без выбухоўкі. І гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы, а не спроба нанесці страты. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет. А серыйную вытворчасць плануюць пачаць у 2026 годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. На аўтазапраўках акупаванай частцы Запарожскай вобласці Украіны уведзеныя ліміты на продаж бензіну за складанасцю з пастаўкамі, максімум 20 літраў у адныя рукі. Раней падобныя меры ўжо ўвялі ў Севастополі, дзе таксама абмежавалі продаж паліва. Паведамляецца пра праблемы з забеспячэннем паліву і ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў, што звязаецца з ударамі па нафтавай інфраструктуры і перабоямі ў рабоце нафтаперапрацоўваючых заводаў у Расіі. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. Абмеркавалі рэгіянальныя праблемы ўзаемаадносіны Беларусі з Еўразвязам і Францыя ў прыватнасці. Так напісаў тэлеграм-канал «Пул першага». Менск паведаміў, што размова адбылася па ініцыятыве французскага боку. У пятніцу, нагадаем, Уладзімір Зялэнскі правёў размовы з кіраўнікамі Нямеччыны, Францыі і Вялікабрытаніі, на якім абгаварылі ў тым ліку і пытання Беларусі. На мінулым тыдні Расія правяла ядзерны вучэнні з дастаўкай атамных баягаловак у Беларусь. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» у Беластоку завершыў конкурсную частку. Трэці і апошні дзень праслухоўвання сабраў на сцэне оперы і філармоніі Падляскай прафесійныя і акадэмічныя калектывы з розных краін Еўропы. Дырыжор венскага хора «Эхо» Кацярына Мілейна падзякувала арганізатарам фестывалю за магчымасць выступіць у Беластоку і адзначыла, што ў складзе калектыву ёсць таксама беларусы.
3: Даже три австрийца поют. Болгария, австрийцы, русские, Украина. Солистка Яковлева Саша как раз Беларусь, из Беларуси. И то, как здесь организовано все, то, как построено, с какой любовью все сделано, меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Адным з апошніх выступоўцаў конкурснай праграмы стаў камерны хор «У воскресенье» з украінскага Івана-Франковска. Дырыжор Уладзімір Рудніцкі адзначыў, што вяртанне калектыву на фестываль пасля доўгага перапынку на фоне вайны ва Украіне стала вельмі важным крокам для ўсяго хора.
4: Ми вже тут вдруге. Першим було у 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Сьогодні о 14-й годині відбулося підведення виніків міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнука-2026». Глядачу так само чекає гала-концерт лауреатів, який розпочинається менавіта у гэтай хвіліни. Больш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому регіоні спокійне і тепле надвор'я. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 24 до прикладно плюс 13-15 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невеличка облачність. Надвор'я буде комфортним і для вечірніх прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
5: Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Былы рэдактар тэлеканала АНТ напісаў турэмную кнігу.
7: Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная.
6: Філолог Варшаўскага універсітэта прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
8: Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія. Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася?
6: А таксама рэцэнзію на раман Сергея Балахонова «Бог кахання, Марс».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Антон Беляев працаваў на телеканале АНТ. 14 лютага 22 году яго затрымалі пасля эфіру і асудзілі на 15 сутак арышту. У траўні 23-га яго затрымалі ўжо паводле крымінальнага 342 артыкулу. Адбыўся суд, і яму прысудзілі 3 гады хатняй хіміі. Летам 25-га ён з дапамогай службы эвакуацыі Байсол выехаў з краіны і ў эміграцыі напісаў кнігу пра турэмныя прыгоды «Як я правёў лета». Прэзентацыі аўтар праводзіць у вясёлай тэатральнай форме і тлумачыць гэта тым, што суму і так вакол шмат. А вопыту такіх прадстаўленняў у яго багата.
2: У Беларусі я шмат працаваў у сферы, якая рабіла святы. Я вёў вяселлі, вёў карпаратывы, з нейкіх іншых нагод я рабіў імпрэзы. Гастралявалі шмат по Беларусі, мы таксама і па нейкім зарубежжы рабілі гэта. Але то былі нейкія нагоды, то не была мая ўласная кніга. Вось, таму гэта вось адзіны нюанс, які змяніўся, і ён для мяне асабліва пяшчотны і вельмі прыемны. А так агулам жыццё не змянілася, і гэта вельмі добра, таму што шмат хто палохае зорнай хваробай, і гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
1: У меня есть некалькі таких моих знаёмых, якія мне кажуць, што вот калі б это все не здарылася, 20-м годзе, калі б я не выехаў, я б нічого гэта не зрабіў, я не напісаў бы, там со мной не адбылося таких цудоўных падзеяў. Як вы ўспрымаеце?
2: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякуй спадару Александру Гровічу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
1: Як вы ўспрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
2: Ну, гэта нейкая палка аб, абодвух концах. Бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадоў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы, пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
1: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
2: Ну, ведаеце як? У кожным жарту есть толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты універсітэты ты набываеш нейкіх знаёмых, добрых, сяброў, а затым і на ўсё жыццё. Ці адбылося так?
2: Зразумела, гэта так. Але ж, я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там, у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму моўчкі, усё моўчкі.
1: А як часта у вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
2: Ну, дзякуй выдаўцу Розум Медыа. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах. Ну, пакуль што Польшчы, бо не маю дакументаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
1: Кніга выйшла ў беларускім выдавестве «Розум медыя», якое заснавана ў Познані. У вясёлай кнізе ёсць адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшоў

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Як дэбютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з прэзентацый. Артём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва «Янушкевіч».
2: Описав ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, мне кажется, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. Тобок я не проигнорили, ці что я не веду, ці сгубилося нечто. Ось я пінгавав дуже разом, тому що я поглядів по презентацію Валентини Андреєвої, де я наказала

0: калі ты выслаў нешта ў выдавецтва, трэба іх пінгаваць, пінгаваць, пінгаваць, пастаянна нагадваць пра сябе. То я кажу, ну так кажуць, там, там так прынята, я ж не ведаю, вось, там прыйшоў такі разбірайся, як працуе выдавецкая індустрыя. Я стаў пінгаваць, нагадваць пра сябе. Не дало эфекту з Янушкевичам, выслаў, ну, здаецца, у мяне няма, ну там у них такі артхаус, я не пасую, канешне, они адмовілі. Вось, куды яшчэ дасылаў. Кліафы, здаецца, там, можа, не той e-mail взял, не што.
1: Кліафы уже не працуюць.
0: Ну, вось, а я адкуль ведаю, не працуюць, не працуюць, я тады не разбіраўся. Вось, ну і в Утэмбергі, як бы адразу з імі пайшла справа, не там прачыталі, дапінаўся, каб мы прачыталі. Вось, хтось там прачытаў, сказалі мне, пушка-бомба, давай працаваць. І, круто, давай. А, першы мне адказаў, то Логвінаў, вось. Тады я яшчэ не ведаю, ці ўвогуле гэта пасуе, ці гэта можна чытаць ўвогуле. Логвінаў сказаў, ну, і гэта дабавіць. І я зразумеў, што, ну, як мінімум, ёсць тэкст, які можна працаваць, і рассылаю яго далей. Вось. Ну, з Гутэнбергамі ўрэшце раз дамовіліся, і пачалася праца. Недзе год цэлы ішла праца па рэдагаванню, дзве карэктуры было, шыхтоўка. Амаль год гэта ішло, мне здаецца, даже. Ну, нават, можна сказаць, што цэлы год.
1: Як табе працавалася менавіта з рэдактаркай? Яна хутчэй за ўсё хтосьці з філалагічнай ці гуманітарнай адукацыі. Як вы разумеліся на тэхналагічных момантах? Ці была яе ідэя, напрыклад, увесці гэтыя тлумачэнні на пачатку раздзелаў? Ці гэта ты сам?
0: Тлумачэнні якія?
1: Ну, не тлумачэнні.
0: Эпіграфы вось такія. Ну, эпіграфы гэта ўсё, што пачатку раздзелаў, такія наступныя фразачкі, гэта ўсё маё.
1: Ага, окей.
0: Гэта як бы там нічога рэдактарка не дадавала. Так, яна філалагічная адукацыя, і яна галоўная рэдактарка, здаецца, часопіс «Памылка» на нас. Ну, то бок яна з навуковымі тэкстамі працуе даволі даўно паспяхова. Вось. На здзіўленне гэта было даволі лёгка пайшло ўсё. Я думаю, не парэжуць проста ўшчэнт, там ад кнігі застанецца там добра калі палова, амаль ні ніводнага кавалку тэксту не выкінулі. То бок усё засталося проста за конт таго, што рэдагаванне яно скарачае тэкст натуральным чынам, кніга стала меншая, тэкст стаў меншы, але нічога не выкідалі спецыяльна. То бок усё, што я там напісаў, усё яно там ёсць. Проста яно стала больш прыгожае, больш такое чытабельнае. Дзве карэктуры пасля гэта яшчэ былі, і яны, вот для мяне было здзіўленне, што яны часткова скасавалі тыя праўкі, якія рэдактаваліся. То бок там было такі трошкі супярэчнасці, гэта было трошкі дзіўна, канешне. Рэдактура была даволі, так сказаць, рэвалюцыйная, нестандартная, то бок усе гэтыя г, вось такі гук там ёсць, выбуховая г, ці нешта такое, гэта не маё, ўсё гэта рэдактарская, і яго там было вельмі дужа, карэктары потым пакрэслілі гэта ўсё, яно засталося толькі ў запазычаных словах, то бок.
1: І, ну, у імёнах, я так разумею.
0: У імёнах, так.
1: Да, там гугі пішацца, не гугі.
0: Так, гугі, так. Вось, гэта вообще не маё, гэта дзіўныя сімвалы, якія цяжка прачытаць, я як бы сам, мне так сама цяжка чытаць, калі што. Потым карэктуры, 3 месяцы шла рэдактура толькі. Мы сидзелі ў Google Doc і працавалі просто в онлайне, паралельна, ось, нешта хтось там гуглів. Добро, што я збіраўся з пасылкі, таму што калі ніякае слова выкарыстоўваў, то трэба было даказаць, паказаць, чаму менавіта гэта слова, дзе знайшоў той тэрмін, як ён працуе, як ён на іншых мовах, то бы параўнулі з украінскай мовай, з ангельскай, там нешта. Даволі цяжкая праца была, і карэктуры потым таксама цяжкія былі, на паўтары месяцы як мінімум ішлі першыя карэктуры, другая шыхтоўка, потым яшчэ падзелілі на тэмы, аказалася, што ў нас не гатовая адна вокладка, і яшчэ на месяц здрымала нас той, што вокладку другую трэба было намаляваць, гэта ўсё. Карацей, гэта такая справа вельмі цяжкая была.
1: І не вельмі ўдзячная такая, ты быццам бы ўжо напісаў кнігу, ну вось, набярыце, але
0: гэта працэс. Я прыкладна розумею, як ствараюцца такія рэчы, то бок я разумеў, што праца яшчэ гіганцкая, што напісаць яе як бы мала. Працую з гіганцкімі тэкстамі толькі праграмнымі, я ведаю, што такое напісаць код і што такое задэплоіць. То бок, прынцып той самы. Ось, для мяне не было сюрпризу.
2: Одно з питання, якраз ці використовувалося у кнізі, ну, думаю, напісання, відать, навряд чи, тому що доволі довго.
0: Ні, одразу скажу, ні. Ніводна літера не вигенерована.
1: Типа no content inside без ужывання штучнага інтэлекту. Значок.
0: Бок толькі на ўзроўні Google, каб даведацца, напрыклад, ну, сёння прыклад такі праважу. А там ёсць пра кантэйнеры марскія, якія памеры кантэйнераў марскіх бываюць. Я не ведаю, марскім целе так сабе разбіраюся, якія бываюць кантэйнеры на кантэйнеравозах, там ёсць 40-футовікі, 20-футовікі, ось як яны стэкаюцца там, то бок проста даведацца пра нейкія рэчы такія базавыя з нейкай іншай сферы, у якой я не разбіраюся, выкарыстоўваў якасці гуку. Каб генераваць тэкст? Не. Гэта тавары, які генераваны, у маім магазінчыку такого няма, прабачце, гэта нідзе там прадаецца. Да майго тэксту штучны інтэлект не дакранецца, я спадзяюся, ніколі. Толькі можна, калі маразм які ўпаду, сам змагу пісаць, толькі тады.
2: А ў рэдактаванні?
0: Не, канешне, не. Не, ніякага штучнага інтэлекту там і блізка няма. Тобо больш за Google там нічога не выкарыстоўваецца.
3: Нягледзячы на тое, што Пентаквантар гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Арцём Шуканаў падышоў з размахам. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёто. У кнізе глыбока адразу пра многае. Пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку адбылася сустрэча, прысвечаная беларускай мове і яе правапісным традыцыям. Супрацоўнік кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Радаслаў Калета прадставіў сённяшнюю сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся толькі ў эміграцыі. Калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы, наркамаўцы?
2: Вядома, што беларусістыкі у рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт. І гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа – гэта прыватнае жыццё, іншая сфера – гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца некі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць пераплыло туды і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікаве питання. Вядома, што Тарашкевіч, ён абапіраўся на дыялект, які загаваў цвёрдае «р» і «а» каня. Так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «а» каня, «я» каня», так як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы. Так? Але ўсё роўна гэтая з'ява заставалася таксама ў наркамаўцы. Лексіка – гэта зусім іншая справа. Так, тому што у часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычанні яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы. Была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі выкарыстаецеся, бярэце некі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень ведання Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна прыклад Падляшчы перанесці на сябе цэнтры вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача – гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што ў 90-х гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, ці Тарашкевіца, ці наркамаўка, ці нейкі трэці шлях, кампрамісны варыянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так? Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася у штодзённым жыцці, у розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцыю. Ёсць ўжо сучасны класічны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы сучасных сучасны стан таксама так, вымаўленне. Так што матэрыял гатовы ёсць. Так, пытанне толькі такое, хто хоча правапіс выкарыстоўваць. Ёсць, дарэчы, адзінкі. Па-першае, гэта Вікіпедія. Два правапісы, так, Тарашкевіцу і Наркамаўку. Ёсць некаторыя навукоўцы, якія пішуць свае тэксты Тарашкевіцай, зразумела, на эміграцыі, не ў Беларусі. Ёсць падручнікі, два такія падручнікі, якія выкарыстоўвалі Тарашкевіцу або хаця бы паказвалі два варыянты правапісу. Так што некаторыя матэрыялы ёсць.
3: Вы самі сябе чуваеце беларусам тут? І адкуль вы навучыліся беларускай мове?
2: Чи я сябе адчуваю беларусам? Я нарадзіўся ў Варшаве, але вельмі шмат часу правёў з беларусамі. Ну, просто гэта мая таксама і праца, і хобі, і у мяне шмат сяброў, і я часта ездзіў калісьці ў Беларусь таксама. Так што я адчуваю сябе таксама беларусам, але крыху на іншым узроўні, чым можна гэтага чакаць. Але гэта тэматыка мне заўсёды была вельмі блізкая, хоць таму я яе папулярызую.
1: Сустрэча з Радаславам Калетам сабрала студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сергей Балахонаў нарадзіўся ў 1977 годзе у вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў гомельскую сярэднюю школу нумар 49 з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Служыў у войску. Сталая літаратурная творчасць Сергея Балахонава пачалася ў 1992 годзе. Аднак усе творы, напісаныя да восені 98-га, нідзе не друкаваліся. У 2001 годзе дэбютаваў на старонках часопіса «Архэ» з апавяданнем «Смерць лютністы». У 2005 выдаў першую кнігу «Зборнік прозы «Імя грушы». Аўтар 4 кніг прозы. Фантастычны любоўны раман «Бог кахання Марс» выйшаў у 2020 годзе ў выдавестве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Зусім нечаканы раман у Сергея Балахонава. «Бог кахання Марс» – гэта рэчаіснасць, пераплеценая з фантастыкай. І ўсё тут густа замешана на інтрыгах і прыгодах неверагоднага кахання. Падзеі адбываюцца ў Гомелі, ў родным горадзе пісьменніка. Малады выкладчык-гісторык мясцовага універсітэта закахаўся ў дзяўчыну. Але яна, калі была на практыцы за мяжой, пакахала іншага хлопца, замежнага, і пабралася неўзабаве з ім шлюбам. І вось гэты выкладчык гісторыі паставіў за мэту любымі сродкамі вярнуць сабе каханую. Пачалося неверагоднае змаганне, якое закончылася трагічна на Марсе падчас экспедыцыі на гэтую планету. Што мне не падабаецца ў беларускай прозе 70-х-80-х гадоў, дык гэта адсутнасць, так бы мовіць, геаграфічнай прывязкі. Падзеі звычайна адбываюцца ў нейкай умоўнай прасторы. Хоць сюжэту разумею, што кніга амаль дакументальная, прынамсі моцна звязаная з біяграфіяй пісьменніка. Зусім інакш у кнізе Балахонава. Калі падзеі адбываюцца ў яго родным горадзе, дык аўтар падрабязна і з любоўю апісывае куточкі свайго Гомеля, у якім прайшло дзяцінства і дзе ён зараз жыве. Прычым часам аўтар згадывае, што тут было раней і як тут усё інакш выглядала некалькі дзясяткаў гадоў таму. І ўсё гэта стварае нейкую праўдзівую рэальнасць падзеяў, апісаных у рамане. І ўжо ледзь не верыш, што гісторыя кахання трагічна завершылася на Марсе. Ну і варта адзначыць мову Балахонава. Адчуваецца, што аўтар над ёй сур'ёзна папрацаваў. Паспрыяла гэтаму яго гістарычная адукацыя, бо ў мове Балахонава шмат словаў, якія ён вычытаў у летапісах і гістарычных дакументах сярэднявечча. І такім чынам стварыў сваю аўтарскую мову. Зусім няшмат у Беларусі пісьменнікаў, якія маюць сваю аўтарскую мову, па якой іх лёгка пазнаць. Аматары беларускай літаратуры чакаюць яго новых кніг.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з раманам Сергія Балахонова «Бог кахання Марс». Урывак з твора чытае Стась Дэдэрка.
2: Пакахаліся, сышліся. Прычын разбягацца не было. Нават меліся шлюб, як належыць, узяць. Дакладней думалі пра яго, як пра падзею самай блізкай будучыні. Марына сапраўды дзякавала аднагрупніцы амаль год, амаль цэлы цалюткі год. А потым нешта паварушылася. Гадавіну кахання святкаваць разам у Марыны з Ягорам не атрымалася. Праз абмен яна ехала на 2 месяцы ў Ірландыю. Вывучалі уздзеянне рэчы, выкінутых чарговым вывяржэннем ісландскага вулкана Эйяфьяллайокутль на сунічныя палеткі краіны Святога Патрыка. Важнасць абмену для кар'еры Гваздовіч была відавочнай. Каханы нават словам не запярэчыў, адно пашкадаваў, што гадавіна міне ў расстанні. Яна суцішыла абяцанкай неўзабаве вярнуцца ў яго абдымкі. «Я буду сумаваць без цябе», шаптаў ён у апошнюю перад яе ад'ездам ноч. «Я таксама», – не крывіла душы Марына, тулячыся да яго. «Нават не ведаю, што са мной будзе, калі ты раптам застанешся там». «Калі я там раптам застануся, ты знойдзеш сабе іншую», – назавяла дражнілку дзяўчына. «Не, так, усюды, дзе ты з'явішся і усміхнешся, дзяўчаты адразу павіснуць у цябе на шыі». «Такога не будзе», – запэўніў Ягор, змагаючыся з неспадзяванай вогкасцю на вачах. Ні ён, ні яна тады яшчэ не ведалі, што гэтыя словы стануць эпіграфам да надлому, які адбудзецца з ёю на радзіме лепрэконаў і Джеймса Джойса. Ды і спачатку ўсё ішло як мае быць. Марына выправілася пад Дублін, Ягор у Юравішы, ліставаліся праз сетку, перакідваліся віртуальнымі бузькамі, фотаздымкамі з месцаў падзей, неба было сінім, усмешкі шчырымі, каханне нястерпным, і нічога, зусім нічога не прадказвала пакручастага павароту. У нейкі момант Рудкоўскаму запракавала часу на чарговы сеанс любасці і дамілосці. Яно і не дзіўна, калі ўлічыць новую хеўру, з якой у часе раскопак выкладчык мусіў выліпіць штосьці путнае. Не, ён не запетаўся настолькі, каб забыцца зазірнуць у сеціва і напісаць каханай колькі слоўцаў. Увесь час памятаў. Але магчымасці зрабіць гэта не знайшлося нават за абедам. То пра нечыя драпіны клапаціўся, то не ад бальцаў шахтаваў, то дамаўляўся з нябеснай канцелярыі. Проці ночы і ўзяўся быў за тэлефон, але не змог нават разблакаваць экран. Папросту адключыўся ад дзённае стомы. Калі ж пасля гэтага выпадковага перапынку даўжынёю ў адзін дзень, ужо акуратна іх гадавіну, ўсё-ткі паспеў, не прагэпаў, Ягор напісаў Марыне, тая не стала адказваць. Адпраўленае ім паведамленне вісела і вісела непрагледжаным, дарма што каханая заходзіла на сваю старонку, паспрабаваў ёй патэлефанаваць, падняла, з 7-го разу была збянтэжанай і адначасова безуважнай, такой як ніколі за час іх стасункаў. Пытанні, што прагучалі ад яго, праігнаравала, абдала няўцямным наборам слоў і скінула выклік.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польщі 17. Больш за 10 чалавек загінулі ў Пакістане падчас тэракту. Украіна дагэтуль не мае сродкаў для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік». Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне». У студыі Анжаліка Лялькоўская. У правінцыі Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістана адбыўся тэракт. Аўтамабіль, начынены выбухоўкай, урэзаўся ў пасажырскі цягнік з вайскоўцамі і іх сем'ямі. Паводле міжнародных інфармацыйных агенцтваў, лічба загінулых можа быць значна большай да 20 чалавек. Каля 70 атрымалі раненні, частка з іх у цяжкім стане. Удар прыйшоўся па цягніку, які рухаўся з горада Кветы ў Пешавар. Пасля выбуху некалькі вагонаў сышлі з рэек і загарэліся. Улады Пакістана абвясцілі надзвычайны медыцынскі рэжым у шпіталях Кветы. Раней у рэгіёне ўжо адбываліся напады, звязаныя з сепаратысцкімі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Белуджыстане. Украіна дагэтуль не мае сродкаў для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік», заявіў украінскі эксперт Іван Кірычэўскі. Ён падкрэсліў, што Расія магла паназапасіць ўжо каля 10 такіх ракет, а паводле амерыканскіх ацэнак іх колькасць можа дасягаць прыкладна 12 адзінак. Эксперт азначыў, што «Арэшнік» застаецца істотнай пагрозай, якую складана ігнараваць, бо на дадзены момант у Украіны фактычна няма сістэм, здольных перахопліваць такія балістычныя ракеты сярэдняй далёкасці. Таксама ён выказаў меркаванне, што ў перспектыве Украіне неабходна развіваць уласную сістэму супрацьракетнай абароны і аналагічныя ўзбраенні. У вёсцы Грэдалі прайшоў чарговы фестываль падляшскіх песень. Сёлета мерапрыемства пачалося караводам, але больш сучасным, з упрыгожаным кветкамі возам. Са спевакамі ехалі другія машыны фанатаў беларускай песні. Мерапрыемства пачалося малітвай у царкве Святога Рыгора ля крыначкі. На лесвіцы святыні выступілі хоры, і ўсё гэта ў вельмі прыгожых акалічнасцях прыроды. Сёлетні фестываль засяродзіўся на канкрэтных песнях, падкрэсліў Максім Фёнік з музея малой бацькаўшчыны ў Студзеводах.
3: У гэтым годзе мы выдалі дыск з песнямі з вёскі Грэдалі. Гэта былі запісы Сеража Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць тут, проста паказаць гэты дыск, паказаць гэта ўсё, а пры гэтым таксама паспяваць, таксама паграць на інструментах.
2: Мерапрыемства працягнуў канцэрт у мясцовай святліцы. Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне», які адбыўся 24 траўня 1956 года ў горадзе Лугана ў Швейцарыі. Ён стаў першым міжнародным музычным конкурсам Еўрапейскага вешчальнага саюза. Беларусь упершыню прыняла ўдзел у «Евробачанні» ў 2004 годзе. За час удзелу краіна выходзіла ў фінал некалькі разоў, але стабільных высокіх вынікаў дабіцца не ўдалося. Усяго Беларусь удзельнічала каля 16 разоў, а фіналу дасягала толькі 6. Найлепшы вынік Беларусі ў асноўным конкурсе – гэта 6 месца, якое заняў Дмітрий Калдун у 2007 годзе. Гэты вынік застаецца самым высокім у гісторыі краіны на Евробачанні. Апошні ўдзел Беларусі быў у 2019 годзе, пасля чаго краіна больш не выступала ў конкурсе з-за прыпынення ўдзелу нацыянальнага вяшчальніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е без істотных ападкаў. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць, надвор'е будзе камфортным і для вечаровых прагулак.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

значэнне манаскага досведу для міранаў. Удзельнікі форуму таксама абмяркоўвалі пытанні праваслаўнай ідэнтычнасці, місіі царквы і моладзевага служэння. Арганізатары адзначылі высокую цікавасць да мерапрыемства і падкрэслілі неабходнасць працягу падобных сустрэч у будучыні. Кангрэс стаў пляцоўкай для зносін маладых праваслаўных людзей з розных парафій і юрысдыкцый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Кніга дзеяў апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга, каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас, бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Шаноўныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Арыяпах слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыноснаю ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечнасць схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. Я табе, а ты мне. І нават сёння сэрца чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам: Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых. Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе. Бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету. Нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слух для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым. Айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові, не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці, не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала: «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё, людзей і Бога як дар.

Евангельское чытанне. Евангелие паводле Яна, 14 раздел с 1 по 11 верши. «Нехай не трывожится сердце ваше. Верьте у Бога и верьте у мяне. У доме айца моего житла шмат, бо калі б гэта не было, я сказаў бы вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. И калі пайду и падрыхтую вам месца, прыду ізноў и возьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я. И куды я іду, вы ведаеце, и шлях ведаеце». Кажу ему Фома: «Господи, не ведаем, куды ідзеш, ды як можем ведаць шлях?» Кажу ему Иисус: «Я ёсць шлях, и правда, и жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне. Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і айца майго, і ад цяпер пазналі яго і бачылі яго». Кажа ему Філіп: «Господи, покажи нам айца, і хопіць з нас». Кажу ему Иисус: «Гэтулькі часу я з вами, і ты не пазнаў мяне, Філіп. Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык як ты кажаш, покажи нам айца? Ці ж ты не верыш, што я ў айцу, і айцец у ва мне? Словы, якія я гавару вам, не гавару ад сябе. Айцец, які ў ва мне, ён робіць гэтыя справы. Верце мне, што я ў айцу, і айцец у ва мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў, верце мне».

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сённяшні ўрывак запрашае нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ немаўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Прарок Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават неспрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

Проповедь протопресвітера Александра Шмемана на свято Узнесення Господнього. У самым слове «узнесення» дрыжыць радасць. Гэта нібы выклік так званым законам прыроды, якія заўсёды цягнуць уніз, заўсёды прыніжаюць, падпарадковаюць закону цяжару, прыцягнення, падзення. А тут наадварот – лёгкасць, палёт, бясконцае узнясенне. Узнясенне Господнія святкуецца праз 40 дзён пасля Пасхі, у чацвер 6-га тыдня пасля свята ў Васкрасення Хрыстовага. Пра саму гэтую падзею ў Евангеллі расказана так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба. Яны ж пакланіліся яму і вярнуліся ў Іерусалім з вялікай радасцю». З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў, да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра адзін з прапаведнікаў назваў сваю пропаведь на свята ўвазнясення, назваўшы яго радасцю разлукі. Бо вядома ж, не адыход Христа святкуе царква. Христос сказаў: «Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку». І ўся радасць хрысціянскай веры ад усведамлення яго прысутнасці, ад яго словаў, дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там і я пасярод іх. Не адыход Христа, а яго ўзнясенне на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку. Неба, як новага і вечнага дому, айчыны. Неба, як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мерцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом. Пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, у сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека,
Неба гэта валадарства Божае, гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам нябеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі ўзносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы ўзняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнясення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталаў Пятра і Паўла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў. Спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня, у дзень святой мучаніцы Харыціны, пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе наўгародскім святым Геннадіі. За адно попрышча ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе наўгародскім святым Германе. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе Глаголімай запісана: святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ы месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка у дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 година, у Польщі 18. Колькасць пацярпелых в Украіне узрасла да 100 чалавек. США і Іран наблізіліся да пагаднення аб заканчэнні вайны. У Беластоку пройдзе прэзентацыя кнігі Паўла Свярынца. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле заявы Уладзіміра Зеленскага, колькасць пацярпелых па ўсёй Украіне ў выніку расійскай атакі ўзрасла прыкладна да 100 чалавек. Ён таксама паведаміў, што ўжо вядома пра 4 загінулых. У Кіеве, паводле слоў Зеленскага, пашкоджана або разбурана каля 30 жылых дамоў у выніку удараў. Зеленскі падкрэсліў, што начны удар не застанецца для Расіі без наступстваў.
3: 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб блок ППО для України, зокрема проти балістики. Мати Росію поруч – це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють. Але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу.
2: Уладзімір Зеленскі таксама падкрэсліў, што Украіна не павінна заставацца адна і заклікаў міжнародных партнёраў, у тым ліку Злучаныя Штаты і краіны Європы, да далейшай падтрымкі. Паводле заявы Дональда Трампа, США і Іран наблізіліся да рамкавай дамоўленасці, якая можа спыніць канфлікт і адкрыць Армузскі праліў для свабоднага суднаходства. І Дональд Трамп паведаміў, што апошнія дэталі пагаднення цяпер абмяркоўваюцца і могуць быць абвешчаныя ў бліжэйшы час. Паводле праекта дамоўленасці, які цытуецца амерыканскімі СМІ, прапануецца 60-дзённае перамір'е, у межах якога Іран павінен гарантаваць бяспеку праходу праз Армузскі праліў, а Злучаныя Штаты часткова аслабіць санкцыі і разблакаваць іранскія актывы. Таксама абмяркоўваецца умовы абмежавання іранскай ядзернай праграмы і паступовага вяртання да перамовах аб санкцыях. Пры гэтым у Іране заявляюць, што захаваюць кантроль над пралівам і не згаджаюцца з ідэяй поўнай свабоды праходу, падкрэсліваючы недавер да Вашынгтона. У Барысаве пасажыры жорстка збілі жанчыну-кіроўцу таксі пасля таго, як яна паспрабавала абудзіць іх у канцы паездкі. Паводле інфармацыі онлайнера, мужчына і жанчына ехалі ў таксі разам з дзіцём і заснулі падчас паездкі. Калі кіроўца паспрабавала паведаміць пра заканчэнне маршруту, паміж пасажырамі і таксісткай адбыўся канфлікт, пасля якога жанчыну пачалі біць рукамі і нагамі. Пацярпелая была шпіталізаваная і перанесла аперацыю. Яна паведаміла, што напісала заяву ў міліцыю, а пабоі былі зафіксаваныя. Таксама паведамляецца, што здарэнне трапіла на відэарэгістратар. У Варшаве адбылася прэзентацыя новай кнігі палітыка і былога палітзняволенага Павла Свярынца. Падчас гэтай прэзентацыі аўтар выступіў з прамовай пра досвід палітвязняў, веру і будучыню Беларусі. Павел Свярынец адзначыў, што людзі, якія прайшлі праз турмы і пераслед, сталі моцнай часткай беларускага грамадства і павінны аб'ядноўвацца для далейшай працы на карысць краіны. У сустрэчы таксама бралі ўдзел іншыя беларускія грамадскія дзеячы. У прыватнасці гучалі выступы пра неабходнасць нацыянальнага і духоўнага адраджэння, захавання мовы і культуры, а таксама кансалідацыі беларусаў вакол агульнай ідэі. Пасля прэзентацыі адбылася аўтограф-сесія, якая сабрала вялікую колькасць удзельнікаў. Паведамляецца, што наступная аналагічная сустрэча з Павлом Свярынцам адбудзецца ў Беластоку 30 траўня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным для вечаровых прагулак.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Тосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
4: Вітаем. Такім атрымаўся яшчэ адзін тыдзень стабільнасці. Улады ловяць сабак. Расійскія прапагандысты словы, а беларусы ўласную мову на табло тралейбусаў. Пакуль дзяржава ўпэўнена змагаецца з катамі, сабакамі, надпісамі і неправільнай лексікай, сапраўдныя праблемы традыцыйна застаюцца дзесьці па-за кадрам. Але ёсць і добрыя навіны. Калі ў краіне галоўнымі пагрозамі сталі бадзяжныя жывёлы, беларуская мова і слова забарона, значыць, з астатнім, відаць, усё ідэальна. Калі вам здаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не здаецца.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
5: Падобна, ў Беларусі канчаткова скончыліся ворагі. Экстрэмісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калона, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў.

Гомелі пасля трагічнага нападу сабак на школьніцу ў раёне Шведскай Горкі пачалася чарговая кампанія па ўзмацненні адлову. У рэйды вывелі спецкамунтранс, міліцыю, МНС і дружыннікаў. Не хапае толькі авіяцыі і танкаў. Школьніцу, безумоўна, вельмі шкада, але вінаватыя тут не жывёлы. Вінаватыя тыя, хто дзесяцігоддзямі не займаўся праблемай бадзяжных жывёл сістэмна. Сабакі не ствараюць зграі ад добрага жыцця і не размнажаюцца самі сабой у знак пратэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады дзесяцігоддзямі не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроўваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішніх тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

0: занята.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Як ставіцца да нашэсця гасцей з усходу? Што агульнага паміж беларусамі і удмуртамі? І як праверыць, ці хорошы рускі насамрэч? Пра гэта і іншае ў размове грамадскага актывіста Ігара Случыка з Міколам Бянько.
3: Ігар, прывітанне.
4: Вітаю.
3: У трэц, можа быць, іншых соцсетках вы адсочваеце баталіі, якія разгортуюцца паміж беларусамі і, скажам так, гасцямі з усходу?
4: Ну так, гэты паведамленні трапляюцца мне на вочы. Канешне, яны грэюць маё сэрца. Прыемная рэакцыя беларусаў.
3: Я заўважыў проста, што нават беларусы, якія ўнутры краіны, як бы не саромеюцца ў выразах, так? То есть, пра што гэта свечыць? Накіпела ці што?
4: Як мне падаецца, што такая сітуацыя была заўжды. Можна дэклараваць як бы, ну, добрае стаўленне да рускіх і пакуль яны як бы падалей ад сябе. А калі яны прыходзяць са сваімі вось гэтымі такімі вось паводзінамі дзіўнымі да цябе дадому, то гэта ўжо больш як бы людзей дратуе. І гэта як з гэтымі, ведаеце, з дзікамі ці з мядзведзямі. Гэта ты іх як бы можаш любіць як жывёл, але як бы ты да іх не падыходзіш, і калі яны ўжо да цябе падыходзяць, гэта праблема.
3: Ёсць выпадкі сапраўды хамскіх паводзінаў, напрыклад, у TikTok мы бачылі, так і ў розных сацыяльных сетках відэа, значыць, з дзяўчын маладых, вось зараз рэзанансна, якія едуць у нашым цягніку. То есть беларуская чыгунка, і здзекуюцца з беларускай мовы, так? То есть крывляюць, фактычна там з нейкай пагардай выказваюцца. І гэта ўсё адбываецца на тэрыторыі Расіі, насамрэч. То есть беларускі цягнік, але беларускія там праваднікі, беларуская прадукцыя, адпаведна, харчовая, вядомыя нашы брэнды, слоды, кшталту, ось яны крывляюць усяляк, так? І гэта вызвала такое непрыманне, зразумелае, у беларусаў. Адкуль у суседзяў такое стаўленне пагардлівае да мовы Украіны, Беларусі, балтыйскіх дзяржаваў?
4: Можа быць, наведаеце, калі б гэта былі такія асобныя дзяўчыны, то як бы можна дапусціць, у любой краіне людзі могуць як так пашартаваць з якой-небудзь мовы, ну, гэта будуць такія адзінкавыя выпадкі, асабліва ніхто не будзе гэтым кічыцца, але такое можа быць. Але ў рускіх гэта такое вось стаўленне да ўсіх суседніх народаў, да якіх яны могуць дацянуцца. Дацянуліся бы яны да аўстралійцаў, яны б тых кенгуру на рускую мову пераводзілі. Ну, просто не масіў. Ну, такія вось, такая вось, такі народ.
3: Справа ж не толькі ў беларусах. Калі ўзяць карэнныя народы, так званыя малыя народы, да, Расіі, і Каўказа, і Поўначы, то там вогуле катастрафічная сітуацыя. Значыць, вывучаецца мова альбо факультатыўная, альбо вогуле не вывучаецца. Свядомасць, ідэнтычнасць знікла нацыянальная. Мы бачым, што супраць Украіны ваююць прадстаўнікі гэтых нацый, заваяваных Расіяй, тыя ж дагестанцы, якуты, буряты і гэтак далей. То есть, наколькі там сітуацыя страшна, вот вы адсочваеце ці не ў гэтых народах і з іх умовамі?
4: Я безумоўна адсочваю гэту сітуацыю, бо яна недалёкая для мяне, бо я сам лічы прадстаўнік гэтых карэнных народаў Расіі, як можна называць, але гэта асобныя народы, якія маюць права на незалежнасць. Мая бабуля удмуртка, і як бы я лічы не толькі беларуса, а яшчэ і удмурт, я не ведаю нават, хто я болей по свайму тэмпераменту. Можа быць, я беларускамоўны удмурт, тут яшчэ трэба падумаць. Вы уяўляеце, што рускія робяць, калі спрабуюць давіць краіны незалежныя, якія мяжуюць з іншымі краінамі? А што яны робяць з людзямі і з краінамі, і з народамі, которые просто ў глыбіні гэтых тэрыторый, просто ўсё падаўляецца нацыянальнае. Калі чалавек спрабуе неяк падымаць сваю культуру, займацца культурным актывізмам, яны просто фізічна людзей гэтых знішчаюць. Просто фізічна знішчаюць. Я просто у час вучобы ў Тарту я камунікаваў з, скажам так, актывістамі, марыйцамі, комі, пермяками, удмуртами, татарами, всех, кто спробует неяк поднимать национальное питание в минимальном, просто минимально, как просто люди учили больше, было максимально больше учить мову. Их просто физично знищают. И створяется такая атмосфера, что ты лепш не высовываешься. Выявляете, мы маючи свои краины от этих людей, от этого рэжыма там маскальскага трымаем праблемы, а што людзям вось, которые просто там на тэрыторыі гэтых краін знаходзяцца і быццам бы павінны гэтаму расійскаму заканадаўству падпарадкоўвацца. Ну просто гэта рускія, вось руская ўлада, рускі народ, яны хочуць усё знішчыць і просто зраўняць.
3: А от з удмуртамі якая сітуацыя з мовай?
4: Сітуацыя, ведаеш, яшчэ

0: Таму калі мы нарэшце навядзём парадак у Беларусі, гэту Расію трэба проста разваліць, разрэзаць на кускі, даць гэтым рускім іх кавалак, хай ім там жывуць і грызуць самі сябе, даць всім людзям народ, свабоду. І все гэтыя добрыя рускія, которых мы можам пачуць. Для мяне будзе добры рускі толькі той, каторы скажа, што ўсё, Расія, федэрацыя павінна разваліцца, адпусціць народы, каб яны жылі сваім вольным жыццём. Пакуль гэтага не будзе, як бы для мяне любы рускі гэта той самы вораг, што які ён ці добры, ці дрэнны, гэта ўсё тыя ж імперцы, злыдні і забойцы народаў, культур, моў і людзей.
1: Дарэчы, вот ілюстрацыя да таго, што ты сказаў вышэй, вельмі рэзанансна інтэрв'ю даў Кірыл Буданаў, так, былы кіраўнік ГУР і цяпер кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны, наколькі я разумею. Ось, ён сказал про то, что Русь – это Украина, ну, как бы, ведомый нарратив, то, что украинские историки весь час там спробуют довести. И что хорошие русские отказали? Той же Алексей Венедиктов, один из слупов хорошей русскости. И он навод не смог ничего отказать, он просто, как бы, поставил такие рогочущий смайлик.
0: Ну, так вот.
1: Что и требовалось доказать, вот что.
0: Что и требовалось доказать. Ну, это, видите, русская интеллигенция – это кров от крови этого русского народа. И она, может быть, трохи больше книжек прочитала, але осталось внутри дикуном. Вельми шмат треба с ними працавать, але для того, как их довести ну, до нормального человечного ну, разумения, ставления, до человечного ладу, треба спочатку их, им дать их нормальную, их национальную державу в межах их этничного расселения. Вызволить все остальные народы, которые зараз поневолены в этой федерации. И хай они там спокойно учатся сами с собой культуры, с иншими народами взаимодействуют на ровных. Ну, трэба гэта спыніць, ну, нарэшце. Спадзяюся, мы дажывем да гэтага.
2: Абаронца моўных правоў Ігар Случак у размове з Міколам Бянько падзяліўся некаторымі сваімі назіраннямі адносна рэзанансных падзеяў у Беларусі і свеце.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

У Расіі нарэшце перамаглі галоўнага ворага свабоды слова. Слова. Як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова «забарона». Таму цяпер расійскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест «забаронена» можна будзе пісаць «часова не прадугледжана», «адкладзена на нявызначаны тэрмін», «прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі» альбо проста «палепшана прававое асяроддзе». Твор Оруэла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла», можна сказаць, стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Праўда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведамственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны паведамляць пра забарону пісаць пра забарону.

Прызнацца, прапагандыстаў у гэтай сітуацыі абсалютна не шкада. Гадамі яны з энтузіазмам тлумачылі грамадзянам, што чорнае гэта белае, цэнзура гэта свабода, а рэпрэсіі клопат пра бяспеку. Цяпер жа ім самім давядзецца займацца любімай справай на прафесійным узроўні, шукаць правільныя словы для няправільнай рэчаіснасці.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
2: Што-то не так. Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль бэчэбе? Хто

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка, мауэ, сан, мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Частка 11. До Лоти приходять гості. Задоволеная Лота забавлялася з Віолайлу, Бемсі і лявіжним посудом доволі довгий час. І вона ще разов 5 витирала пил з меблі. Нарешті вона сіла у кресло і почала думати. «Що ж усі роблять дома цілий день?» – спитала вона у Бемсі. У гэтий момент вона почула кроки, які доносилися з лесвіці. Гэта були Джонас і Марія. «А у мене дом», – обвістила Лота. «Так, ми ведаем», – сказав Джонас. «Місіс Берг сказала нам». «Я збираюся прожить тут усе життя», – попередила Лота. «Гэта ти так меркуєш», – отказав Джонас. Марія подійшла до посуду. Вона осторожно помацала кубочки, поднос, кофейник. При гэтым яна без конца войкала ад захаплення. Потым убачыла Віолу і яе цудоўнае адзенне, разглядаць якое было адно задавальненне. «Не чапай!» – памахала пальчыкам Лота. «Гэта моя хата і мае рэчы!» «Ці ты не дазволіш мне пагуляць з імі трошкі?» – спытала Марія, угаварваючы. «Ну, добра!» – згадзілася Лота. «Але толькі трошкі!» Праз хвіліну Лота спытала. «А мама плача?» «Конечно, не», – отказал Джонас. «Конечно, я плачу», – сказал голос с лестницы, и у дверях показалась мама. «Конечно, я плачу по моей маленькой Лоте». Лоте было вельми приемно почуть это. «Мне вельми шкода, мама», – сказала яна. «Але зараз у мяне свой дом і своя гаспадарка, і таму я ўвесь час вельмі занятая». «О, я разумею», – сур'ёзна сказала мама. «У цябе тут хораша». «Значна лепей, чым дома», – сказала Лота, кранаючы фіранкі. «Я прынесла табе расліну. Гэта такі звычай, калі хтосьці атрымлівае новую хату», – растлумачыла мама і працягнула Лоці гаршчок з біагоніяй. «О, як добра!» – сказала Лота. «Я паставлю яго на падаконнік. Вялікае дзякуй!» Лота яшчэ раз выцерла пыл з мэблі, каб мама, Марыя і Джонас маглі прасачыць за ёй. Яны згадзіліся, што Лота добра даглядае свой пакойчык. Калі яна скончыла выціраць пыл, мама спытала ў яе, ці не збіраецца яна абедаць з Джонасам і Марыяй. «Не, місіс Берг дае мне ежу», – сказала Лота і показала, як добра працює система з кошиком. «Дык ти зусім не дурненькая», – сказав Джонас, сеў на подлогу і почав переглядати старые часописи, які ён знайшов у кутку. «Тады до побачення, Лота», – сказала мама. «Калі ти надумаешся вернуться додому до калядаў, ми будемо вельмі рады бачити цябе». «А колькі яшчэ часу до калядаў?» – спитала Лота. «7 месяцев», – отказала мама. «А, я, видать, буду тут жить больше, чем 7 месяцев», – заключила Лота. «Гэта ты так меркуеш», – усміхнувся Джонас. Маці пайшла, а Лота з Марыяй гуляли з Віолайлу. Джонас сидів на подлозі і читав часопіс. «Табе подобається у мяне, Марыя?» – спитала Лота. «О, гэта найлепшы лялечны дом, які я калі-небудзь бачыла». «Гэта не лялечны дом», – запярэчыла Лота. «Гэта мой сапраўдны дом». Раптам па лесвіцы пачуліся цяжкія крокі. Гэта быў тата. «Да мяне дайшлі дрэнныя весткі», – сказаў ён. «Людзі ў горадзе гавораць, што ты пакінула дом, Лота. Гэта праўда?» Кіўнула Лота. «Гэта ноч будзе вельмі сумнай для мяне, Лота. Толькі ты падумай, што я буду адчуваць, калі зайду ў дзіцячы пакой, каб сказаць добрай ночы, а там будзе твой пусты ложак. Няма маёй Лоты. Нічым нельга дапамагчы, адказала Лота упэўнена. А пра сябе ўздыхнула. Бедны тата. Ёй сапраўды было вельмі шкада яго. Так, відаць, нельга дапамагчы, згадзіўся тата. Джонас і Марыя, вам лепш пайсці дадому. Сёння ў нас гамбургеры і смажаныя абрыкосы на вечару. Да пабачэння, дарагая Лота, развітаўся тата і пайшоў уніз па лесвіцы. Да пабачэння, адказала Лота. Бывай, заспешаліся Джонас і Марыя. Бывайце, сказала Лота і падышла да акна, каб памахаць ім адтуль. Лота засталася адна. Місіс Берг прынесла ёй сёе-тое паесці, і Лота падняла ўсё наверх у кошыку. Там зноў былі аранжат, дзве саломінкі і халодны кавалачак смажанай свініны. «Так жа добра, як і ў Мартэнсанаў», – сказала Лота і прапанавала Бэмсі трошкі адкусіць. Калі яна паела, вырашыла зноў выцерці пыл. Потым яна падышла да акна і назірала за Мартэнсанамі ў іх двары. Джонас і Марыя гулялі ў кракет з татам. «Кракет, гэта смешна», – сказала Лота Бэмсі. «Але ж гэта не так цікава, як даглядаць за домам». Пачало цямнець, і тата, Джонас і Марыя пайшлі ў свой цёплы жоўты дом. Лота ўздыхнула. Пакуль яна выглядала з акна ў пакойчыку пад дахам місіс Берг, здарылася такое, чаго Лота ніяк не чакала. Стала цёмна. Цемра уладкавалася ва ўсіх куточках, усё бліжэй падкрадвалася да Лоты і неўзабаве запоўніла ўвесь пакой. Заставалася толькі адзіная светлая пляма ў тым месцы, дзе было акно. «Мы лепш пойдзем спаць, Бэмсі, неўзабаве мы зусім нічога не ўбачым», – сказала Лота. Яна хуценька паклала Віолу Лу ў яе ложак, а Бэмсі ўзяла з сабой. Нацягнула коўдру на галаву. Яе перапаўнялі думкі. «Гэта не таму, што я баюся цемры, гэта ад таго, што вельмі сумна. Акрамя ўсяго, я хачу спаць». Лота глыбока ўздыхнула. Некалькі разоў яна садзілася ў ложку і глядзіла ў цемру. Потым яна здрыганулася зноў, запаўзла пад коўдру, прыціскаючы Бэмсі ўсё бліжэй і бліжэй да сябе. «Джонас і Марыя, напэўна, таксама леглі спаць», – сказала дзяўчынка ў цемру. «А мама і тата прыйдуць да іх, каб пажадаць ім добрай ночы. Але толькі не мне». Яна зноў уздыхнула, і гэта быў адзіны гук у пакоі. «Нельга, каб было так ціха», – падумала Лота. І яна пачала спяваць сваю песню зноў. «Я прыгожу ў свой маленькі дамок. Ноч маўчыць, і вельмі-вельмі цёмна. Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот. Ідзі дамоў. Ноч маўчыць». Лота спынілася. Яе голас дрыжаў. Яна пачала зноў. «Я прыгожу ў свой маленькі дамок. Ноч маўчыць, і вельмі-вельмі цёмна». Лота не магла больш спяваць. Яна пачала ўсхліпваць. І ў гэты момант да яе вушэй данесліся нейкія гукі. Гэта тата падымаўся па лесвіцы і спяваў. «Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот, ідзі дамоў». Лота села ў ложку. «Тата, калі б у мяне быў коцік!» – усклікнула яна. Тата ўзяў Лоту на рукі. «Ведаеш, Лота, мама такая сумная. Можа, лепш табе вернуцца да каляд?»
2: «Я хачу вернуцца зараз жа!» – адказала Лота.
1: Тата ўзяў Лоту і Бэмсі і панёс іх дадому. «Лота вернулася дадому!» – крыкнуў тата, калі яны ўвайшлі ў дом. Мама сядзіла перад камінам у гасціннай. Яна працягнула рукі да Лоты і усміхнулася. «Сапраўды? Ты сапраўды вернулася дадому, Лота?» Лота кинулася у матчыны рукі і заплакала так горка, што слёзы пакаціліся па яе твары.
2: «Я збіраюся жыць з табой усё жыццё, мама!»
1: – усхліпвала яна. «Но гэта цудоўна!» – сказала мама. Лота скруцілася клубочкам у маці на каленях і доўгі час нічога не гаварыла.
2: «Мама, зараз у мяне новы світер. Місіс Берг дала яго мне. Гэта добра?»
1: Праз слёзы спытала яна. Мама нічога не адказала. Яна толькі лагодна глядзела на Лоту. Апусціўшы вочы, Лота прамырматала:
2: «Я парэзала свой на кавалачкі. Я хачу сказаць, што прашу прабачэння, але так цяжка зрабіць гэта».
1: «А што, калі я таксама прашу прабачэння?» – спытала мама.
2: «Тады мы можам сказаць, што мы абедзве просім прабачэння»,
1: – адказала Лота. Дзяўчынка абняла маці за шыю і прыціснулася да яе так моцна, як толькі магла.
2: «Я прашу прабачэння, я прашу прабачэння, я прашу прабачэння», – паўтарала яна.
1: Потым мама ўзяла Лоту і Бэмсі на рукі і аднесла іх у дзіцячы пакой. Паклала на утульны ложак з чыстымі прасцінамі ружовай коўдрай. Тата падняўся наверх таксама, і яны з мамай пацалавалі Лоту і пажадалі ёй добрай ночы.
2: «Яны такія добрыя», – сказала Лота Бэмсі, калі яны пайшлі ўніз.
1: Джонас і Марыя спалі, але Джонас прачнуўся, каб сказаць:
2: «Я так і ведаў, што ты пабаішся застацца там усю ноч». «Я вырашыла застацца там толькі на дзень, гуляць і весці сваю гаспадарку. Вось так!» – сказала Лота. «А калі ты і Марыя паб'еце Бэмсі яшчэ раз, я вам пакажу».
3: «Біць Бэмсі? Мы ніколі не чапалі твайго свінячага мядзведзя».
1: Джонас засмеяўся і заснуў.
4: Лота некаторы час не спала, таму што спявала сваю песеньку. «Я прыходжу ў свой маленечкі дамок. Ноч маўчыць і вельмі, вельмі цёмна. Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот. Ідзі дамоў». Гэта песенька больш не пра мяне. Яна пра іншую Лоту, сказала Лота Бэмсі, моцна абняла яго і заснула.

0: Mnie, tobie, nam, kaska, mały sam.
1: На высокие орели, что повесили у бары, налетели и посели мушки, птушки да звери. Але усім, хто думаў сесці, не хапіла ўсё-такі месца. «Будзем толькі па чарзе!» – гэта ваўк улік вядзе. Непасрэдна хітры зай абскакаць хацеў чаргу. «Зайка, месца сваё знай!» – ваўк націснуў на нагу. «Ой, балюча, не магу!» – зая хоць і не хацеў, стаць прымусілі ў хвасце. Весялость, хругом гамонка, бачить лось, сива воронка, лис синица, строкоза, дрозд, куница, дыкоза. Раскачали так орели, а яны одно рыпять, что, сдавалось, я хотели аж до месяца взлетать. Наполохали сороку. «Эй, не треба так высоко! Залетите за облоки, а отвернитесь знов на землю свою домов!» Кольки усехи, кольки смеху ажно будить пушту реха. Не ў пару, каб паглядзець, з гушчару прыйшаў мядзведзь. І назола: «Як раўне! Хто дазволіў без мяне?» І хаця засопся трошкі на арэлі лес такі. Эх, не вытрымалі дошкі. І стары пабіў бакі. Ды ачухаўся мядзведзь і давай пяром рыпець: «Я адзіны гаспадар і абшараў уладар. Для звяроў і зверанят, для жучкоў і птушанят свой подписываю загад. От весны до весны, каля елки и сосны, каля дуба и осины, на бярозе и рабине, каб николи не посмели ладить новые орели». И поверьте, с той поры больше не гушкали у бары, а ни птушки, ни зверы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20-я година, у Польщі 19-я. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. У берасцейскай крэпасці завяршаецца маштабная рэстаўрацыя. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што апошнія ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракет «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Разведка Украіны раней паведамляла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракет «Арэшнік» з пачатку вайны. Першае было ў 2024 годзе, а наступнае ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі тэхналагічныя баягалоўкі без выбухоўкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з Падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчас ночы музею арганізавалі Віленскі беларускі музей і цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ўсе іх будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажаты запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Малгажаты Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, як бы такой гэст солідарнасці, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны. Але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Паводле афіцыйнага паведамлення, рашэнне было прынята пасля пазачарговага анлайн-паседжання выканаўчага камітэта і адпавядае новай пазіцыі федэрацыі. Цяпер беларускія і расійскія атлеты змогуць выступаць на міжнародных турнірах з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Новыя правілы закранаюць спартыўную і мастацкую гімнастыку. Першымі без абмежаванняў выступяць прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі на этапах Кубка свету ўжо ў канцы траўня і ў чэрвені. У мемарыяльным комплексе «Берасцейская крэпасць Герой» завершаецца маштабная рэстаўрацыя, якая цягнецца ўжо 3 гады. Паводле інфармацыі дырэктара комплексу, работу плануюць скончыць да 22 чэрвеня бягучага году, да памятнай даты пачатку так званай «Вялікай айчыннай вайны». Паведамляецца, што для наведвальнікаў адкрыюць адразу некалькі аб'ектаў. Усходні форт Кобрынскага умацавання, руіны казармаў 44-га стралковага палка, паўднёвую казарму і новы мемарыял «Смутак». Таксама на тэрыторыі ствараецца адзіны кальцавы маршрут і абнаўляецца алеі і дарожкі. Аднак мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках скардзяцца, што падчас работ па добраўпарадкаванню тэрыторыі там было высечана частка дрэваў. Каментатары зазначаюць, што пасля такіх прац тэрыторыя стала менш зялёнай, хоць афіцыйна такія дзеянні звычайна тлумачаць санітарнай высечкай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Святлана Ціхановская пракаментавала телефонную размову Макрона и Лукашенки. У Гдыні затрымалі беларуса, якого шукаў Интерпол. Правоабаронцы распачалі новы проект про беларускія турмы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон 24 травня провели телефонную размову упершыню с лютого 2022 года. Поводле информации белорусской державной агенции Белта, размова отбылася по инициативе французского боку. У поведомления стверджается, что баки обмерковали региональную ситуацию, а так само актуальные международные подзеи. Официальных подробязностей с боку Елисейского палаца покуль нема. Светлана Тихановская так само прокомментовала телефонную размову Макрона з Лукашэнкам, адзначыўшы, што французскі бок хацеў перадаць выразны сігнал датычна вайны і ядзернага шантажу. Еўрапейскія СМІ звяртаюць увагу на тое, што размова адбылася ў той жа дзень пасля масіраванага расійскага ўдару па Украіне і паведамленняў пра выкарыстанне ракеты «Арэшнік». Паводле украінскага боку, гэта быў першы выпадак прымянення такой ракеты паблізу з Кіевам. Нагадаем, у ноч на 24 траўня Расія нанесла адзін з самых маштабных удараў за апошні час. Паведамлялася пра дзясяткі ракет, у тым ліку балістычных і сотні дронаў. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў пра вялікую колькасць пацярпелых, разбурэнні жылых дамоў і грамадзянскай інфраструктуры ў Кіеве і іншых рэгіёнах краіны. На гэтым фоне тэлефонны кантакт паміж Лукашэнкам і Макронам стаў першым публічна вядомым за больш чым 4 гады вайны. Папярэдняя размова паміж імі прайшла 26 лютага 2022 года, праз два дні пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Тады галоўнымі тэмамі была вайна і магчымасць арганізацыі перамоваў паміж Москвой і Кіевам на тэрыторыі Беларусі. У Гдыні польская паліцыя затрымала грамадзяніна Беларусі, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку па лініі Інтэрпола. Паводле інфармацыі мясцовых каналаў, мужчыну выявілі ў закінутым будынку, дзе кампанія з 4 чалавек адпачывала і гатавала шашлыкі. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што адзін з мужчын знаходзіцца ў міжнародным вышуку. Пры гэтым, за што менавіта яго шукаюць, афіцыйна не паведамляецца. У публікацыях таксама адзначаецца, што Беларусь раней неаднаразова выкарыстоўвала механізмы міжнародного вышуку ў палітычных справах. Маці і дачка сям'і Мірунцевых выйшла на волю пасля паўгады ў следчым ізалятары. Лукерія і Вероніка Мірунцевы, якіх абвінавачвалі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, атрымалі пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі і былі вызваленыя адразу пасля абвяшчэння прысуду. Жанчыны знаходзіліся ў следчым ізалятары са снежня 2025 года. Гэта не першы выпадак пераследу сям'і Мірунцевых. У 2020 годзе дзве іншыя сястры атрымалі рэальныя тэрміны пазбаўлення волі пасля пратэстаў і выйшлі на волю ў 2022 годзе. Такім чынам, за падзеі 2020 года была пакарана ўся сям'я Мірунцевых. Правабарончы цэнтр «Весна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Небачная дарога палітвязняў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж следчым ізалятарам, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, якія апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы, інфармацыйную ізаляцыю, псіхалагічны ціск і прыніжальныя умовы. Аўтары падкрэсліваюць, што менавіта этап часта становіцца адной з самых цяжкіх частак зняволення. Для правабаронцаў этапаванне патрабуе большай празрыстасці і кантролю, бо закранае пытанні чалавечай годнасці і бяспекі зняволеных. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: В Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в той потоці сталося направде, щоб інформація йшла від близьких, від тих, що тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде.
4: Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославі.
5: Вёска була, але як спалили цілу вёску, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Бєлостоку, а решта залишилася. Ну.
6: To jest taka okazja, trzeba przyjeżdżać, żeby pamiętać o tym, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Dużo ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? I Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
7: Że niewinne dzieci zhoryli. Tak to było i niestety historia. Każdy, co przekazuje, dokłada coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczę ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
8: Liczym, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak? 80 hadoł, a czy pierwsze jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No, nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetem miasto, hetu sprawu, tak? Hetu historię.
9: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэндзеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам, і майор Зыгмунд Шэндзеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэндзеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам беластоцка-гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: світу Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 разважаў сёння пра дзеянні Духа Святога, які дапамагае вернікам адчыніць сэрцы, пераадолець эгаізм і будаваць адзіную мову любові. А таксама заклікаў да супольнай малітвы за касцёл у Кітаі і да веры ў заступніцтва Багародзіцы народы блізкага ўсходу. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 24 мая вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння перад малітвай уладарка неба Леў 14 засяродзіў увагу на вобразе Духа Святога як сілы, што знішчае страх, адчыняе сэрца і дапамагае касцёлу быць гасцінным домам для кожнага чалавека. Пантыфік нагадаў евангельскі сюжэт, калі вучні хаваліся за замкнёнымі дзвярыма ў выніку страху перад юдэямі, пакуль дух не ўварваўся, нібы магутны вецер, адчыняючы гэтыя дзверы і прымушаючы іх выйсці, абвяшчаць добрую навіну пра ўваскрослага Хрыста. Сёння папа прапанаваў вернікам задацца пытаннем пра тое, якія менавіта дзверы Дух Святы адчыняе для нас, пачынаючы з доступу да таямніцы самога Бога, які дае сапраўдную веру і магчымасць асабістай сустрэчы з Творцам у штодзённым жыцці. Другія дзверы, якія адчыняюцца дзякуючы яго дзеянню, гэта дзверы вячэрніка, што сімвалізуюць сам касцёл, які без унутранага агню застаецца палонніцай страху перад выклікам свету і губляе здольнасць размаўляць з эпохай. Святы Отец прагадаў словы папы Францішка пра тое, што мы пакліканы быць касцёлам, які благаслаўляе і падбадзёрвае, заўсёды застаючыся домам, зачыненымі для ўсіх дзвярыма. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця у супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, заўважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае усялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля малітвы уладарка неба Леў 14 звярнуўся да вернікаў з заклікам аб асаблівай духовнай падтрымцы для касцёла ў Кітаі, нагадваючы пра адмысловы дзень малітвы ў літургічны ўспаміннай свяцейшай Панны Марыі дапамогі хрысціянаў, якую асабліва ўшаноўваюць у санктуарыі Шашана. Ён заклікаў усіх католікаў з'яднаць свае малітвы як знак прыхільнасці і еднасці з кітайскай супольнасцю, паўсюдным касцёлам і наступнікам Пятра. Святы Отец выказаў пажаданні, каб заступніцтва нябеснай каралевы дапамагло вернікам у Кітаі атрымаць дар адзінства, даючы неабходныя сілы для штодзённага сведчання Евангелля і станаўлення зернем надзеі і міру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Леў 14 і тых, хто пакутуе ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім блізкім усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэты заклік стаў праявай глыбокага спачування і духоўнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы Леў 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі ўваскрослы Ісус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва ўлонне ўваскрасення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і паводле святога Аўгустына дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасць ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы паспрабуем зазірнуць у глыбіні чалавека праз думкі аднаго з самых уплывовых духоўных настаўнікаў 20-га стагоддзя Томаса Мертана. Гэта чалавек, які ў маладосці шукаў асалоды ў свецкіх вечарынах, а раптам пакінуў усё, каб стаць манахам-трапістам у суровай цішыні манастыра Гефсіманіі. У аснове ўсёй філасофіі Мертана ляжыць праблема, якая заключаецца ў тым, як адкрыць самого сябе праз адкрыццё Бога. Паспрабуем гэта зразумець у тым, што Мертан на самай справе быў перакананы, што наша галоўная праблема – гэта несапраўднае «я». То бок, ілюзорная асоба, якую мы старанна ствараем для іншых. Падобна да таго, як чалавек-невідзімка самога сябе абмотвае бінтамі, каб стаць хоць трохі бачным для навакольных. Гэта заўважна ў нашай, напрыклад, рэакцыі на крыўду. Калі нас нехта крытыкуе, то мы рэагуем з ярасцю. Рэагуем таму, што наша несапраўднае «я» баіцца за сваю рэпутацыю. Гэта зразумела, бо часта ў чалавека больш і нічога няма, акрамя вось гэтай прыдуманай карцінкі пра самога сябе. Каб зразумець, як гэта карцінка ствараецца, тут важна бачыць розніцу паміж двумя пытаннямі. Першае пытанне – хто я ў вачах іншых людзей? І гэта якраз пройгрышны шлях, бо ён робіць нас залежнымі ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку цэнтр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а цэнтр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы ўцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж пытанне паказвае нам пэўны кантраст. Гэта пытанне, хто я на самой справе, хто я ў вачах Бога, хто я, калі гляджу на сябе сумленна. Вось тут цэнтр увагі нарэшце вяртаецца дадому, то бок да сэрца. Тут чалавек ужо не вымушаны ні падабацца, ні абараняцца, ні штосьці камусьці даказваць. І менавіта гэтае пытанне сумленнае, хто я, і вядзе чалавека да сапраўднага «я», а не да карцінкі пра самога сябе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай карцінкі, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, што наш персанаж з яго пасадамі, поспехамі, нейкімі дасягненнямі, зямнымі дасягненнямі, для Бога як бы не існуе. Бо гэты персанаж жыве толькі ў нашых думках і праекцыях. Праблема ў тым, што гэта ілюзія пранікае нават у нашыя самыя блізкія адносіны. Адносіны, дзе мы часта любім не самога чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертан апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць. Як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні у розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да узаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертана, першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна уявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертан вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць, вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертан аднойчы апісваў выпадак, калі ён знаходзіўся ў самым цэнтры Луісвіля, у шумны момант, гэта горад у Злучаных Штатах, і на скрыжаванні вуліц ён раптам быў ашаломлены сваім усведамленнем, што ўсіх гэтых незнаёмцаў ён любіць, што яны як бы ягоныя, а ён іхні. Ён убачыў пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом, паводле яго аповеду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаем успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертана такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым – значыць быць самім сабой, тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры. Шлях пакоры, які Мертан называў вяртаннем дадому. Гэта падобна да вяртання блуднага сына, які нарэшце пакідае чужыя краіны сваіх ілюзій, каб апынуцца у сапраўдных абдымках айца, дзе яму больш не патрэбныя маскі, бо ён нарэшце знайшоў сябе. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы у наступную нядзелю.